Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2000.

0: 2013. Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: on vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää. Joo.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Here we go!

juhlilla. Seppo sai sitä iso rintosta grillillä sudella. Toni Nieminen mitalle ja olut teltassa näyttelee ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut tätä routaisen maan. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuusi kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteissa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan ja

0: Keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi. Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pistin?
1: Turn. Turn on.
3: Mitäs peliä tämä on?
2: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
3: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulusta, Emmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55 vuotta.

0: 18-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Ja ei ole todellista. Ei ole.
2: Kyllä se siitä.
3: Kanada voittaa kultaa.
4: Vastaus on Kanada.
3: Kanada voittaa.
2: Asioilla on tapana järjestyä.
5: Otetaan mukaan.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
4: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Loppuuko Vimpeliltä veto, kun se saapuu Patun vieraiksi maanantaina? Tulkaa kannustamaan Pattu voittoon 27.7. kello 18 Miilu Areenalla.

0: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää Vattenfall.fi/there's a way.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Loppuuko Vimpeliltä veto, kun se saapuu Patun vieraksi maanantaina? Tulkaa kannustamaan Pattu voittoon. 27.7. kello 18. Miilu Areenalla.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilaan.

0: rautiokalustaa.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

hyvää festivaalien jälkeistä elämää. Tämä on sunnuntai, 26. päivä heinäkuuta. Kuuntelet Radio Kalevaa ja sunnuntai-iltapäivä Kimara Letkaa. Ville Muikkula seurannasi ohjelmien välissä Kuustokin jälkeisessä elämässä. Toivon mukaan festarit tai festarittomuus meni sinun puolestasi hyvin. Kolme arkistojen aarretta luvassa tänään. Kuuntelukavereita, Beatlesia ja pelaamista. Laitetaan homma käyntiin Radio Kalevan pelisarja. Mitäs peliä tämä on? Jo ohjelmasarjan ensimmäisen kauden jaksoilla Vilma Kinnunen ja allekirjoittaneet saivat tähän jaksoon pelattavakseen Crash Team Racing-pelin. Kumpi voitti? Sitäpä selvää sitten REM jälkeen.

0: Kuuntelet Ryökalevaa. Tämä on, mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta. Pelaa tänne. Pilates.
1: Pilates.
0: Pilates. Tuli sanana vaan mieleen.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Hei ja tervetuloa jakson numero 3 ohjelmasarjassa Mitäs peliä tämä on? Nyt tällä kertaa mä osaan sanoa ohjelman nimenkin oikein. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen.
2: Audi.
1: Jälleen kerran pelien parissa. Ilma, viime kerralla käytiin Guitar Hero maailmassa ja kokemassa Super Mario. Olemmeko oppineet mitään näistä
2: kahdesta? Me emme ole oppineet mitään, mutta nyt tänään meillä on semmoinen peli, joka on minun lapsuuden, nuoruuden ja pienen aikuisikäni lemppari.
1: No tämä on kieltämättä semmoinen, minkä parissa mäkin olen viettänyt pimeitä iltoja.
2: Vau, wow, kuulostaa hyvin epäilyttävältä.
1: Useampia sellaisia.
2: Mm-hmm. Yksin vai yhdessä?
1: Yksin ja yhdessä.
2: Sama täällä.
1: Tämä on Crash Team Racing.
2: Oi, että ei vielä remake. Meillä on tässä kaikki.
1: Me PS1 ei saatu tähän hättää, mutta me saatiin Nintendo Switch, mikä tuntuu vähän likaiselta, että me pelataan Crashia Nintendolla.
2: Vähän yritin nyt tulla vastaan ja otin sulle pleikkarin ohjaimen.
1: Täältä löytyy. Ai, tämä pystyy pelaan tällaisellakin.
2: Joo, koska minä käytin tähän omaa rahaa. Kävin ostamassa tuollaisen pömpylin ja sitten tein siihen muutaman päivityksen. Ja nyt se toimii myös PlayStation 5 ohjaimella.
1: Alkuperäinen Crash Team Racing, sehän on vuodelta 1999.
2: Mm-hmm.
1: Tiesitkö, että alun perin Crash Team Racingia tehtiin siis pelinä, mikä ei pitänyt olla Crash?
2: Mikä sen piti olla?
1: No niin, oli vaan, mä löysin Wikipediasta, että piti olla vain jotakin niin kuin neljöpäitä.
2: Okay.
1: Mutta sitten niin Crashin Universal, mikä tämän pelistä julkaisi. Eikö Sony kysy
2: ja
1: niitä?
2: Ja Naughty Dog on niin kuin...
1: Joo, se on se kehittäjä.
2: Joo, kyllä.
1: Sony tuli vastaan ja kysyi, että hei, että... Kiva peli, mutta voisiko tämä olla Crashi, kun meillä on tämä Crashi myy niin kuin...
2: Häkä.
1: Niin voisiko tämä olla Crashi niin kuin tulevaisuudessa? Ja ne sitten totesi, että no...
2: Tylsää ajalla jollain Crash-bändikuudilla.
1: Niin, haluuks joku oikeasti sitä. Mutta sitten Mario Kartin ja Donkey Kongin hengessä syntyi Crash Team Racing, mikä on yksi... Tämä oli aikoinaan sitten yksi myydympiä pelejä, mitä ne teki.
2: Eikä ihmettele.
1: No ei.
2: Aivan super.
1: No ei, siis justi tässä on niin kuin jokainen arvostelu, mikä tässä on, niin miltei 5 tähtiä.
2: Joo, ihan syystä.
1: Kyllä, vuoden peliksikin muodostui. Vilma, tämä on sulle tuttu peli, niin kuin sanoit tuohon alkuun.
2: Mm.
1: Mutta kuinka tuttu se on sulle?
2: Siis mä oon viettänyt tuhansia tunteja tämän parissa.
1: Tuhansia tunteja?
2: Ihan tuhansia. Voi niin kuin, tämä on ostettu meille silloin lapsena hetki, pleikkari ykköselle. Ja sitten tämä pelattu silloin aina, kun isoveli ja isosisko antoi muun koskea pleikkari ohjaimeen. Niin minäkin sain jo pimeinä tunteille, kun kukaan ei ollut kotona.
1: No se on, kato tälleen kahden isoveli ja veljenä, niin sama.
2: Eli me ollaan silloin, kun muut eivät ole pelanneet. Ja
1: näin, tai niin sitten joskus on saanut pelata isoveljen kanssa ja ne on pelannut ihan täysille ja sitten itse niin. Ottanut satanolla turpaa.
2: Joo, no niin se meni meillekin.
1: Kyllä. Mutta tuttuun tapaa,

0: mitäs peliä tämä on? Pellaa tätä kyseistä peliä tunteroisen verran suurin piirtein, joka parhaan pelaajan palkinnot tästä suorituksista.
1: Kukahan se on tänään?
0: Vaikea sanoa.
1: Mä tulee ehkä itku, jos sä oot sinä.
0: Vähän kyllä mulla itselläkin. Vähän kyllä itselläkin.
1: Onnen itku vai?
0: Itku kuitenkin.
1: Itku, mikä itku? Se on tärkeintä. Avataanko peli?
0: Peli käyntiin.
2: Mitäs peliä tämä on? Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.

0: ilman sen kummemmia mainoksia. Suoraa asiaa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peliä tämä on? Vilmo Kinnunen, Vilme Muikkula, tai siis kaveritten kesken Ville Muikkula.
0: Oh, wow.
1: Tänään pelaamassa Crash Team Racingia, ja jos nyt kuuntelet, että voi hyvä, niin onkohan mun pleikkari ykkösen, niin ei. Me pelataan tämän Switchillä.
0: Joo, ja nimenomaan tätä remakeä.
1: Kyllä, Nitro Fueled.
0: 2019 julkaistu.
1: Kun alkoi uusi krässipuumi.
0: Ai vitsi, että siis mulla tuli onnen kyyneleet, kun mä avasin tämän silloin, kun mä olin tietenkin ennakkoon ostanut tämän pelin. Mm-hmm. Ja sitten vihdoin, kun se koitti se päivä, että tätä pääsee pelaamaan, niin Adventure mode päälle ja siitä sotaan.
1: Kaikki hakuun siitä.
0: Kaikki alkoi alusta.
1: Miten tiivistäisi niin Crash Team Racing?
0: Tämä on ilon ja raivon kautta.
1: Ilon ja raivon kautta?
0: Ilon ja raivon kautta, siis onnistumisen tunteet 100%.

0: miettiä, mutta niihin on päästy vain pitkien raivon puskien kautta. Se on vähän niin kuin Crash Bandicootin hengessä, eli raivo kuuluu, raivo ja epätoivo kuuluu siihen asiaan, kun tätä pelataan. Mm. Ja tässä on vähän sama homma, kun tämä on tietenkin, voi pelata silleen niin kuin ilon kauttakin vain, mutta sitten kun on tämmöisiä perfektionisteja ja sitten crazy bailaajia, niin mä haluan katsoa päästä kaikki oikkarit ja pelata kaikki täydelliset kaikki.
1: Okei, okay. No hei, mun mielestä on ihan paikallaan tässä kohtaa laittaa ensimmäinen kenttä käyntiin. Me pelataan siis vastakkain Local Arcadea varmaan.
0: Joo, otetaanko single race?
1: Otetaan sinkkureissi.
0: Sinkkureissi.
1: Ja Crash Covella voisi aloittaa.
0: Voi, tällä ihan ekalla. Kaksi pelaajaa, eli minä ja sinä. Mikä difficult?
1: No, pa mediumi.
0: Mediumi, ei mennä liian helpolla.
1: Medium miehiä.
0: Jep. Sitten
1: valitaan oma hahmo.
0: Mulla on ollut ihana ystäväni Jesse, jonka kanssa pelasimme tätä silloin, kun tämä tuli tämä peli.
1: Joo.
0: Pelattiin yhdessä onlineissa ja meillä oli joka kentän alussa, me painettiin randomize.
1: Randomize. Valita.
0: Niin sieltä tulee ihan mikä sattuu. Hahmo, auto, renkaat ja kaikki maalauksesta.
1: No, pitäisikö se mennä? Oh, musta tuli, jää, no nyt mäkin, apua.
0: Tässä on joo, Switchissä tämä on tämä... Joo. Ohjain, huomasin kanssa vanhana PlayStation-pelaajana, niin mulle oli tosi vaikea oppia, että tässä vähän niin kuin päinvastoin nämä napit.
1: Joo, niin mä
0: että
1: huomasin.
0: Kyllä nappi on ei ja ei on kyllä.
1: No niin, no katsotaanpa, mä tässä hiljalleen opin.
0: Katsotaanpa. Otitko säkin randomize?
1: Mä otin randomize.
0: Mahtavaa. Ja minä haluan tähän kenttään driving styliksi speed.
1: Speedi,
0: speedo.
1: Okay. Mä en tiedä.
0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Mä tulee tästä pelistä aina mieleen salmiakki kossu.
0: Miksi?
1: Opiskelijavuosina, kun asuin tuolla Jyväskylässä, ensimmäisiä kotibileitä, mitä saatiin viettää siellä uusien ihmisten kanssa, niin siellä sitten ensimmäistä kertaa maistoin salmiakki kossua, samalla kun pelattiin Crash Team Racingia koko yö.
0: Eli tulokset niin sanotusti ei parantunut.
1: Ja sanotaanko näin, että tässä pelissä päihteet eivät välttämättä auta loppusuoritusta.
0: Joo, huomasin kanssa uuden vuoden aattona, yritin pelata pikkusen, niin ei.
1: Ei mihinkään, mutta tällä hetkellä näyttää vähän siltä, että tämä mun Polar ei tule tänään ehkä välttämättä voittamaan, no niin.
0: Ja tämä on tosi vaikeeta.
1: Yritin mennä oikoreittiä, mutta ei mihinkään.
0: Turha yritys.
1: Tuo on kyllä turhauttavasti siinä vaiheessa. Ja sitten Kinnunen on jo maalissa.
0: Kinnunen on maalissa. Haluan vähän leuhkia. Mä oon tässä ihan hyvä. Tosi vaikea pelata tälleen puolikkaalla näytöllä.
1: Okei.
0: Okei.
1: Mä oon niinku täällä 5 vuotta myöhemmin tulossa maaliin.
0: Mutta sä pääsit maaliin kolmantena, mutta huomaako, kakkoseksi tuli Nitrous Oxide, joka on tämän pelin pääpahis.
1: Siirtelikin mieleen.
2: Mitäs peliä tämä on?

0: Mitäs peliä tämä on? Studiossa Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen.
1: Niin kuin Vilma tuossa äsken sanoi, niin tosiaan tässä meidän kanssa yhtä aikaa kilpaili tämän pelin pääpahis. Jos tuli siis mieleen tällainen, että onko tämä peli niin kuin sun mielestä parhaimmillaan yksi vai kahdestaan?
2: Yksin ehdottomasti, kun saa pelata. No minun mielestä yksin. Varsinkin kun tässä on tosi paljon hyviä haasteita.
1: Mm-hmm.
2: Ja yksi niistä haasteista on tämä time trial.
1: Time trial, aika...
2: Aika-ajot.
1: Aika-ajot, joo.
2: Eli tämä katsotaanpa täältä.
1: Joo.
2: Niin kun, minä olen näitä yön pimeinä tunteina pelannut jo valmiiksi.
1: No, kaikki on 3 tähteä.
2: Kaikki on 3 tähteä, eli tämä tarkoittaa sitä, että olen ajanut yksin tämän kentän ensin läpi.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten kun mä ajan sen tarpeeksi nopeasti, niin avaituu tämmöinen haaste kuin Dare Entropy.
1: Tohtori Entropy.
2: Kyllä. Mm-hmm. Ja tää oli silloin, kun pelasi pleikkari ykkösellä, niin mä muistan ekan kerran, kun mä ajoin näitä time trialeista, yhtäkkiä vaan tuli silleen, sä oot näin nopea kuski, katsotaan pystytkö päihittämään minun aikani tässäkin tässä. Ja kaikkien sisarusten ja naapuruston lasten kanssa yritettiin voittaa näitä trofiaikoja. Aivan mahoton. Ihan uskomatonta. Se yhden kerran, kun voitit tuon, niin sitten oli silleen, että
1: wow.
2: Niin sitten seuraavaksi tuli Nitrous Oxide-aika, joka on vielä nopeampi.
1: Jeebus Christ.
2: Tähän uuteen versioon on tullut tämä Emperor Velo, joka on vielä nopeampi kuin Oxide.
1: Joo, sä oot senkin voittanut.
2: Joo, mutta sen jälkeen... Tämä päivitty monta vuotta tämä peli. Musta oli ihanaa, että ne päivitti tähän joka viikko uusia challengeja ja kaikkea. Ne on lisännyt tänne myös pelin tekijöiden aikoja. Näitä mä en ole vielä edes yrittänyt, koska näetkö minun paras aika on...
1: Minuutti 23 sekuntia, 30 sekuntia.
2: 500 sekuntia parempi kuin tämä velo.
1: Ei huono.
2: Mutta monta pitkää sekuntia hitaampi kuin pelin tekijöiden aika. Niin tuota, nyt on Kinnusen Vilmalla pikkusen tässä parannettu.
0: Mitäs peliä tämä on?
1: Otetaan yksi kuppi.
2: Kuppi.
1: Yksi kuppi.
2: Yes.
1: Niin kuin äsken minäkin otin.
2: Apua. Noloa. Mä en ole pelannut yhtään kuppia vielä.
1: All right.
2: Haluatko sinä valita vai vetääkö ihan randomilla?
1: Otapa randomilla.
2: Otapa alkuun. Katsotaan toisiamme ja sano sitten hep.
1: No niin. Hep. Polarpassi.
2: Polarpassi. Angie Labs.
1: Hot Air Skyway. Ja Slide Colossus. Se on tuo ärsyttävä.
2: Se on mun lemppari.
1: No niinpä tietenkin.
2: Ja laittaako vielä randomize?
1: Mä otin randomize.
2: Hyvä, mä otan kanssa. Ja
1: no
2: sitten...
1: niin, mä oon nyt tää Dr. Entropy.
2: Nice.
1: Ja sä oot Dingodile.
2: Mä eikä Dingodile.
1: Dingodile. Kuuntelta Radio Kalevaa. Tämä on, mitäs peliä tämä on? Tänään Crash Team Racingin parissa Vilma Kinnunen, Ville Muikkula. Kup lähtee käyntiin, eli perinteinen muotoinen turnaus.
2: Kyllä, 4 kenttä.

0: pistää putkeen.
1: Pisteet jaetaan suorituksen jälkeen ja se kumpi saa enemmän pisteitä voittaa.
0: Niin. Tässä on se kiva näissä kupeissa, että ei ole pakko välttämättä voittaa niin. Joka kierrosta, niin saattaa voittaa kupin kuitenkin.
1: Ollaan nyt rehellisiä.
0: No mä nyt vaan yritin.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Niin, katsotaan.
2: No niin, ja sieltä lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen kilpailu on siis Polarin, eli tämän jääkarhuystävän kenttä.
1: Kotimaa niin sanotusti. Tosi vaikeaa pelata tällä.
2: Niin, sinua häirittänyt tämä näyttö tässä.
1: Näyttö häirittää, kun ei näe.
2: No sun pitää katsoa silmille.
1: Hei hetkinen, nyt helpotti.
2: Meikä pääs!
1: Ujuma!
2: Mä pääsin.
1: Niin sä pääsit niinku siitä toisesta oikkarista, no mitä mäkin muuten käytin.
2: Okei, no mä keskityn katsomaan omaan pelaamiseen. Tässä on tympeätä se, että jos tuijottaa toisen näyttöä samalla kun pelaa.
1: Joo, tulee harmillisesti tehtyä omia virheitä. Ja nyt taas joku toinen, joka on tämän pelin ammattilainen, huomasi, että minun siniset liekkini sammuivat.
2: Miksi sinun siniset liekkisi sammuivat?
1: Koska minä olin huono kuski.
2: Aha.
1: Tässä on siis siniset liekit, jotka mä yritin siitä, sorry, se oli mun refluksi.
2: Se oli sun okei.
1: Niin, minun siniset liekkini sammuivat, koska minä en saanut piettyä niitä yllä. Ja alkuperäiseen CTR:ään poiketen, niin tässä on tullut tämmöinen ominaisuus, että mitä

0: isommat liekit sulla on tässä ajaessa, niin sitä lujempaa sinä pääset.
1: Ahaa, sen kyllä käsin.
0: Sininen liekki on se kaikista, no mitä mä teen? Unbelievable. Ville Muikkula saavuttaa. Niin okay. Lähelle ja silti niin kaukana, että mä lopetan puhumisen. Niin...
1: Et sä voi lopettaa puhumista radio-ohjelmaa. No, sulla on tommoset superisot liekit.
0: Nää on nyt ne siniset liekit, joita ai, tässä on, niinku okay. Pitäisi tavoitella.
1: Okei, okay, no mä näkin ne ja sitten mä törmäsin seinään.
0: Katoit vaan, että
1: aha, tota mä en pysty saavuttamaan.
0: Ja minulla sammui nyt sitten oikkaria käyttäessä, voi voi voi voi.
1: No se on sitten se, joka kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa, sanovat Espoossa.
0: Joo, ja minä en tiedä ei, tästä sanonnasta mitään, koska minä olen 1,50 pitkä.
1: Onneksi olkoon.
0: Olen kurkottanut ja, joo, ja monesti kapsahtanut.
1: Se on se kapsahtaminen on kaikista tympeintä. Onko sulla koskaan tullut semmoista, että jotain kavereiden kanssa pelaa, no niin, joku pääs maali.
0: Joku kukali.
1: No niin, mä lähden nimiä mainitsemaan. Mutta onko sulla koskaan käynyt silleen, kun tämä pelaa kavereiden kanssa, tulee niinku semmoinen totaalinen riita?
0: Sisarusten kanssa on.
1: Joo.
0: Kavereiden kanssa mä oon vielä pitänyt semmoista niinku roolia yllä. Ja nyt on pakko sanoa, että tämä sisahdus, joka täältä kuului, tämä ei ollut olut.
1: Se oli limppari.
0: Limppari.
1: Siellä kaksi hei.
0: Siellä kaksi.
1: Vielä ollaan voitolla. Tai siis teknisesti ottaen ei olla voitolla, mutta hyvin lähellä voittoa. Niin sisarusten kanssa tuli riitoja.
0: Sisarusten kanssa. Ja joo. Sitten, siis kun se oli tosi epäreilua jotenkin minusta, että he olivat paljon parempia motorisesti tässä pelissä kuin minä, mutta... Heillä oli taas paljon enemmän aikaa ollut harjoitella tätä, koska minä en nuorimpana tietenkään saanut pelata samaa tahtia. Mutta kyllä mä sen ymmärrän. Ja tässä oli sitten semmoinen hauskaa, että sitten vihdoin kun minun ison sisaruksilla niin loppui tuota mielenkiinto tähän peliin, niin minä muutin tämän pelin kanssa meidän naapurin tytölle. Ja sitten täällä on semmoinen kenttä, sille neokorteksille oma kenttä.
1: Joo.
0: Niin minulla ja naapurin... Inkalla oli semmoinen missio, että me ei koskaan pelattu sitä itse kenttää loppuun, vaan me jäätiin yhteen kohtaan sinne kiusaamaan sitä korteksia. Silleen, että ne potit ajoi silleen varmaan joku 30 kierrosta sitä peliä ja sitten me aina tehtiin kaikki maailman ansat korteksia varten. Siis ja se oli meidän ilo.
1: Mä en ole terapeutti. Mutta tuossa on aika vahvat silleen niinku psykopaati oireet.
0: No joo, siitä se sitten urkesi. Noi, meidän psykopaati ura. Älä mene tippumaan.
1: Sitten tulee bungala ääni kohta.
0: Humble.
1: Okei, bungala.
0: Yes.
1: Ole. Uka.
0: Uka, ukalla pääsit.

0: Mitäs peliä tämä on? Studiossa Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen.
1: Mikä sun ensimmäinen krässi oli, mitä sä niinku muistat tuolta Kaukasuesta?
2: Ihan ykkönen. Ja sitä mä pelasin tätin luona siellä mun serkun pleikkarilla. Voi joo. Että mua harmittaa, kun nämä mun siniset hienot liekit sammu taas tällä kerralla. Mutta joo, ensimmäinen kokemus on se, mä muistelen, että se on ollut semmoinen kenttä, missä sitten tuli se heti tämä hirviä kivi sun perään juoksemaan.
1: Niin se on, joo. Se on sieltä ihan ekoja kenttä.
2: Ihan ekoja. Olisiko jopa ensimmäinen?
1: Ensimmäisessä maassa. Ei se tai ole ihan ensimmäinen kenttä, mutta joo.
2: Joo, eka maassa.
1: Joo.
2: Sitten mä muistan, pleikkari kakkosella on pelannut jotakin uudempaa.
1: Ei ne, pleikkari kakkosen pelit niin ei ollut niin hyviä kuin se ykkösen.
2: Mutta siinä oli jotenkin semmoinen... Sitten kun pääsi sen, se on ollut varmaan kolmonen tai mikähän se on.
1: Kolmonen oli kaikista paras.
2: Joo. Se mutta eikö se ollut pleikkari kakkoselle?
1: Ykköselle. Ah. Ei kauhean, koska... No mä tipahdin.
2: No mikähän taas. Sitten? Se on ollut varmaan kuin 13.
1: Crash 13.
2: Mitä näitä nyt on?
1: Mulla oli kans tuota ensimmäinen crash-kokemus. No niin, sä oot siellä jo maalissa.
2: Joo, mä pelasin tosi huonosti. Mua hävetty.
1: Mä oon siellä 7, että tuot.
2: Oh, nyt Ville Muikkula.
1: Joo,
2: ota
1: tästä.
2: Siitä joku uka ja...
1: Mä yritän!
2: Ja tiesitkö, että sä saat nopeampaa tuon laatikosta tulevan aseen, kun sä näpytät sitä ympyrää?
1: En mä halua.
2: Ai, että sä et halua äkeempää sitä?
1: En. Mä haluan olla tässä se tavis.
2: Ah, että sä haluat vaan ootella sitä parempaa huomista.
1: Mä olen kansanpelaaja.
2: Ja, ymmärrän.
1: Vielä kuin noin. Neljäs! Aika hyvä.
2: No ihan jees.
1: Siis mun mielestä ihan jees. Ihan ok.
2: Mut sulla on 7 pistettä, mulla on 18.
1: Joo, mut mä oon siellä 2 vielä.
2: Niin.
1: Mut siis joo, mulla kanssa, tais olla Crash 2. Meillä oli ollut kotona siis Nintendo ennen sitä.
2: Anteeksi, mun on pakko kommentoida tähän väliin, että kun minä ensimmäisessä jaksossa Villelle sanoin, että meillä puuttuu täältä pelaamislimpparit, niin minä valmistaudun tällä kertaa nyt, tämä kostautuu kuuntelijoille.
1: Minä juon vettä.
2: Jep. Mitäs minä sanoin? Vettähän siinä vain oli.
1: Nimenomaan. Pleikkari oli semmoinen vähän omituinen juttu, kun se tuli tosiaan naapuripatulle.
2: What?
1: Naapurin Patu sai se ja me mentiin sitten sinne pelaamaan.
2: Oliko se nimi oikeasti niin kuin Patu vai?
1: Se oli Patrick, mutta...
2: Onko se sellainen keski-ikäinen ihminen, jonka luona te olette käynyt pelaamassa? Olen Patun luona käytiin.
1: Mistä te olette olleet Patun luona pelaamassa Crashi? Jahas. He sai siis Crashi 2. Ja mä kävin katsomassa sitä, kun ne pelasi isoveljeni ja Patu.
2: Oliko se silleen, että sä sait luvan mennä katsomaan?
1: No osittain.
2: Kyllä se piti että munkin pitää päästä kattumaan.
1: Ihastuin suuresti siihen, kun se oli 3D-peli.
2: Oh, oi estetiikkaan
1: nimenomaan. Ja sitten sitä ei mennyt kuin ihan vähän aikaa, niin me saatiin sitten kanssa loppujen lopuksi pleikkari 1 kotia. Ja siihen hommattiin Crash Team Racing ja sitten toi Crash 3. Meillä ei koskaan tullut 1 ja 2, vaan pelattiin se 3 suoraan. Mä olin niin tohkeissa niistä 3:sta, että... Kun pleikkari 2 tuli, mun isä kysyi multa, että mites hommataanko meillekin tuo pleikkari 2.
2: Wow.
1: Ja mä sanoin, että ei me tarvita, kun tässä pleikkari 1 on kaikki, mitä tarvittaa.
2: Minä tipahdin. Mä olin vaan niin vakuuttunut tai vaikuttunut tuosta tarinasta.
1: Joo, mutta sanotaanko sitten silleen, että mä kasvoin aikuiseksi yhdellä hetkellä, koska mä pelasin vielä jouluaattona Crash 3. Ja sen jälkeen sitten me saatiin tuossa joululahjaksi toi pleikkari 2 ja siihen saatiin GTA Vice City.
2: Wow! Joudut heti pyörtää kaikki sun puheet.
1: Joo, sitten me pelattiin sitä isoveli pelasi, minä katsoin.
2: Niin, tietenkin.
1: Ei missään nimessä, mä olisin sitä pelata. Pelattiin sitä

0: se oli joulupäivä, kun me oltiin menossa sitten luistelemaan perheen kanssa, tai niin kuin isä ja veljekset, ja matkalla sitten autossa puhuttiin GTA yhdestä tehtävästä, missä piti juosta pahiksen perässä moottorisahan kanssa.
1: Isi silleen, juu.

0: riemu puuttuu täysin.
1: Et se on jännä ollut nyt, kun on omat lapset, ja sitten kun ne pelaa jotakin peliä, missä joku vahingossa kaatuu ja lyö varpaa, niin onko tämä vähän liian raaka teille?
0: Otetaanpa vielä pari vuotta.

0: jonkun pitää olla viimeinen.
1: Tätä on vielä tippunut kauhean alas.
0: Sulla on vielä pronssiin mahdollisuus.
1: Sulla on vielä mahdollisuus. Yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
0: Ollaan rehellisiä.
1: Ollaan nyt sen verran.
0: En mä mitään voita.
1: Niin. Hei, sulle inhokkikenttä.
0: Joo, mä tuun niin voittamaan.
1: Mutta tää on yksi meikän suosikkikenttä.
0: Miksi niin tässä on tätä kaikennäköistä niin driftaamista?
1: Joo, tää oli semmoinen kenttä, missä minä itse asiassa opettelin tätä
0: driftaamista.
1: Eli haukiputaan.

0: tai paukuttelu. Tämä on nyt sitä paukuttelu.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peliä tämä on? Ja tämä peli on Crash Team Racing. Me ollaan tässä Vilman kanssa pelattu jo tovin verran. Meillä on turnaus menossa ja tällä hetkellä tilanne on se, että Vilma on voittanut turnauksen.
0: No mutta me ei olla päästy vielä loppuun, mutta todennäköisesti no siis, Vilma on voittanut
1: tämän turnauksen. Ollaan ihan rehellisiä, niin ainakaan mä en tule voittamaan tämä turnausta.
0: Mä mietin, että mistähän jutuista me annettaisiin tässä jaksossa pisteitä.
1: Hyvästä yrityksestä.
0: Hyvä yritys, joo. Ja Ville Muikkula on noussut kakkoseksi.
1: En mä oon noussut, mä oon tässä kisassa kakkonen. Nyt katsotaan seuraavaksi, että noniin, jes, kakkonen.
0: Otetaanko päivä?
1: Noniin, hyvä.
0: He, mitä ihmettä? Sä oot kolmonen. Sä yritit sanoa, että kakkonen, koska me mentiin siitä äkkiä. Älkää koskaan luottako kenenkään pelimaailmassa, joka nimi alkaa veel.
1: Mutta kyllä mä Vilma sanoin, että nyt tällä kun me ollaan tässä pelattu tää yksi kisa, se eka kenttä ja turnaus. Ja me ollaan pelataan siis Crash Team Racingin tätä remasteroitua versiota, en muista vuotta.
0: Tää on ihan remake.
1: Remake.
0: Koska tässä on näiden alkuperäisten kenttien lisäksi myös Nitrokartin kaikki kentät. Crash Nitrokart.
1: Niin, taas jatko-osa.
0: Kyllä. Mä en ollut edes tiennyt, että tämmönen on olemassa, kunnes tuli tämä peli. Ja sitten mä olin silleen, mites täällä on vaikka kuinka paljon tällaisia kenttiä, joita en ole koskaan nähnytkään. Onpa hienoa, että on
1: päästäänkin,
0: tehty.
1: Päästäänkin nyt siihen, että minä sanoisin, että otamme meidän loppupätlen tällä kertaa, mitäs peliä tässä on, niin pelaamalla Hyper Spaceway-kentä.
0: Tämä.
1: Yhden kerran. Tosiaan tänään mitäs peliä? Tämä on pelisarjassa pelataan Crash Team Racingia. Tämä on tämmöinen kaveripiirien klassikko ja yksin pelaamisen klassikko. Se oli hieno fiilis. Mä muistan vieläkin, kun mä itse ensimmäisen kerran pelasin tämän.
0: Läpi.
1: Niin, läpi saakka. Se oli yllättävän hyvä, kun otetaan huomioon tämä, että tämä on kuitenkin niin kuin joku Mario Kart, oli kuitenkin kavereiden kanssa pelattava.
0: Kyllä. Ja siis mä en ollut ikinä pelannut Mario Kartia kuin vasta aikuisiellä.
1: Siinäkin on hirveästi kaikkea niin kuin omaa tällaista.
0: Niin, se on just semmoista tietää, että tietää matskua. Vähän niin kuin tässäkin, niin kuin minäkin menen täältä oikoraitista. Niin näitäkään ei voinut, siis parastahan lapsena oli näitä pelatessa, että kun näitä oikkareita ei voinut googlettaa, niin ne piti itselle etsiä ja keksiä
1: jostakin.
0: Ja paras tapa keksiä näitä oikkareita oli se, että kun pelasi näitä time trialeja ja sitten katsoi, että hei, miksi tuo trofi pääsee noin nopeaa näistä kaikista, niin sitten katsoi sitä mappia, niin se ajaa jo eri reittejä.
1: Wow!
0: No niin.
1: Tuolta se löytyy.
0: Ja kyllä mä ehkä kuitenkin sanoisin, että tämä peli on parhaimmillaan yksin pelatessa, koska se Adventure Mode on oikeasti tosi kiva.
1: On, siinä käytettiin tosi hyviä aikaa ja mielikuvitusta. Ja
0: näetkö, sun sininen pallo ei saanut mua kiinni vieläkään?
1: Joo.
0: Ja nyt se iski minun hahmooni, kun olin jo ajanut maaliviivan ohi. Ja sulla on viimeinen kierros menossa.
1: Mä saan ihan rauhassa eilat tässä.
0: Ihan rauhassa.
1: Vilma voi selostaa.
2: Mitäs peliä tämä on?

0: Mitäs peliä tämä on? Studiossa Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen.
1: Jälle kaksi. En mä ollut kuin vaan minuutia, kaulu 20 sekuntia vähän. Mielestäni oli ihan hyvä yritys.
2: Se oli tosi hieno yritys.
1: Kiva, kun yritit.
2: Joo, kiva. Kiva, kun kävit ja...
1: Mä sanoisin, että on aika jakaa parhaan pelaajan palkinnot.
2: No niin. Miksi mä ottanut mun kruunua mukaan?
1: Parhaan pelaajan palkinnot otetaan tuolta meidän tunnari. Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjan jaksossa ollaan tänään päätty Crash Team... Hiljaa!
2: Shady!
1: Crash Team Racingia, remakeia 2000 ja sanotaan vaikka 19.
2: 19.
1: Ja parhaan pelaajan palkinnot jaetaan tänään parhaasta ajotavasta Vilma Kinnuselle.
2: Mihin ne jäi ne aplodit?
1: Eniten voittoja Vilma Kinnunen.
2: Oi että.
1: Ja paras yritys Ville Muikkula.
2: Kyllä. No mä annan aplodit.
1: Kiitos, kiitos. Okei, Crash Team Racing, herra vuonna 2026. Vieläkö toimii?
2: Vielä toimii. 5/5 maksaisin. Vieläkin maksaisin tästä.
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tämä edelleenkin illanvietossa on ihan hauska. Hauska lisä. Mm. Ehkä liiakseen.
2: Ei
1: se
2: liiakseen.
1: Se on vähän niin kuin se Salmarin kossun kanssa.
2: Että joo, jossain vaiheessa alkaa tökkiä.
1: Joo, se on muutama kierros on ihan hauskaa, mutta sitten neljän jälkeen kenelläkään enää hauskaa.
2: Joo, ja mieti silleen, että kun jos mä menen illanviettoon pelaamaan, että on Crash Team Racing, niin se lopulta menee siihen, että me pelataan pari kiekkaa ja sitten mä oon loppuilla yksin siellä hakkaamassa ihan raivona.
1: Mä pelaan tämän Adventuren kanssa nyt läpi tässä, kun pääsin vauhtiin.
2: Hardilla, pakko mennä hardilla.
1: Yksin pelinä, ehdottomasti.
2: Ehdottomasti, varsinkin jos on pitkä viikonloppu yksin kotona. Haluan nostattaa verenpaineita syyttä suotta, niin suosittelen.
1: Vahva suositus vahva myös suositus täältä.
2: Kyllä.
1: Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja jatkuu jälleen kerran kahden viikon päästä. Tämä kyllä jakso uusintana ensi viikon keskiviikkona, paitsi jos tämä on ensi viikon keskiviikon uusinta, niin silloin ensi viikolla uusi jakso.
2: Anyways.
1: Videopodcastina kahden viikon päästä keskiviikkona. Jos kuuntelet tätä nyt videopodcastia tai katsot tätä videopodcastia,

0: podcastina, niin kahden viikon päästä tulee seuraava jakso.
1: Jännä nähdä, miten tässä nyt tulee käymään.
0: Käsiliikettä pitää muistaa. Ja ensi viikolla me saadaankin mitäs peliä tämä... Kahden viikon päästä me saadaan mitäs peliä tämä ohjelmasarja ensimmäiset vieraat mukaan, koska sitten me Vilmoon ohjataan vähäksi aikaa sähkö.
1: Mulla on myös haaste. Mä haluaisin, että meidän vieraat pelaa mun aikoja vastaan tätä peliä, koska me ei koskaan voi tietää, milloin joku meidän vieraista on joku salainen Crash Team Racing S.
0: Tästä katsotaan ensi kerralla, miten käy meidän seuraaville vieraille Crash Team Racingin kanssa. Yes. Jos ne uskaltaa.
1: Jos ne uskaltaa.
0: Ei ole kysynyt.
1: Niillä ei vaihtoehtoja.
0: No ei välttämättä. Kiitoksia kuuntelusta, kiitoksia katselusta ja palataan asiaan jälleen kerran.

0: Mitäs peliä tämä on? Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
1: Yeah, yeah, yeah. Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Mitäs peliä tämä on? Jatkuu jälleen kerran uusilla jaksolla sitten syksyllä. Kuuntelukaverit. Mahtava hetki. Joka torstai istahettaa alas tunniksi kuuntelemaan uutta musiikkia kuuntelukavereiden tai kuuntelukaverin kanssa. Niki Viherjävaaralla kuuntelukaveri tällä viikolla, tai tämän uusinta jakson osalta onkin loistava kaksikko. Tai loistava kaksikko. Yksittäinen ihminen. Oona Karita Isokoski. Äänessä ihan kohta.

0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Tämä on tosiaan Radio Kaleva ja Kalevi, meidän musatorstai-ohjelma. Ja tänään on kesäkuuntelukaveripäivä, koska nyt on kesä ja nyt on Kalevin kesäkuuntelukaverislotti. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi, mutta en tosiaan yksikseen itteni kesäkuuntelukaveri, vaan vieraana mulla on Oona Karita Isokoski. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Mites Oona, minkälainen kesäkuuntelija sä olet?
2: No, aika semmoinen fiilispohjainen sanoisin. Tykkään kuunnella sellaista aina kunkin päivän tunnelmaan sopivaa musaa, ellei sitten ole jotain työjuttuja, mitkä määrittäisi sen, että minkälaista musaa kuuntelee.
1: Niin tosiaan musiikin parissa työskentelet.
2: Joo.
1: Se on sitten varmaan aika paljon sitä, että mitä biisejä pitää opetella. Että.
2: niin, sitä tai sitten mitä pitää opettaa tai muuta. Mutta joo, semmoiset omavalintaiset kuuntelut niin hyvin monipuolisesti. Tänä kesänä on soinut paljon jatsikorvissa ja sitten aina vähän semmoinen, mikä mieleen juolahtaa milloinkin.
1: Mikä se olisi semmoinen niin kuin kesäisin jats, sulle niin kuin tämän kesän jats, albumi tai biisi tai artisti, jota oot kuunnellut, jos osaat joku jatsahtavan artistin meille tähän nostaa?
2: Joo, mä oon kuunnellut aika paljon tuossa alkukesästä varsinkin sellaista albumia kuin Ghost Song artistilta Cecil McLaurin Salvant. Näin hienosti suomalaisittain äänettynä, mutta
1: no, kunhan ääntää, niin
2: joo, kyllä. Joo, mutta se on semmoinen muutaman vuoden takainen löytö, jota kaverini suositteli. Ja sitten otin sen kuuntelun vasta ihan niin kuin viime vuoden puolella. Ja sitten se on ollut nyt semmoinen alkukesän.
1: Joo, Oona on tuonut tänään tosiaan pari biisiä meille tänne kuunneltavaksi ja sitten soi myös uutta musaa, suomalaista uutta musaa itse asiassa tänään sitten pelkästään näiden Oonan valitsemien kesäkappaleiden lisäksi. Mutta mikä sulle on Oona sitten niin kuin tässä kesämusiikissa tärkein asia, että mikä tekee siitä musiikista niin kuin kesäfiiliksen omaavaa?
2: No mä sanoisin, että semmoinen, mistä tulee, mä sanoin, että oon fiilispohjainen kuuntelija, niin mun mielestä sellainen on kesäbiisi, mistä tulee vähän sellainen niin kuin innostunut olo. Tai että se vähän nostaa sykettä silleen niin kuin jännittäisi tai olisi innoissaan tai siitä tulisi jotenkin semmoinen vapaa olo.
1: No lähdetäänpä katsomaan, että miten meidän tämän päivän kuunneltavissa olevat kappaleet lähtee sitten tätä kesäfiilistä tuomaan ja pidemmittä juttelematta mä haluan laittaa vaan biisin soimaan. Tämä on Nerve-nimisen yhtyeen kappale Touch.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Tämä on Radio Kaleva, jota sinä kuuntelet, ja tämä on Kalevin kesäkuuntelukaverit. Niki Viherjävaara täällä, ja kesäkuuntelukaverina Oona-Karita Isokoski. Ja ensimmäisenä kesäkuuntelu, kesähitti potentiaalia omaavana kappaleena soitettiin Neuv-nimisen yhtyeen kappale Touch. Onko Neuv sulle ylipäätään tuttu?
2: Ei yhtyä. Ollut tuttu yhtye. Tämä oli nyt ihan uusi tuttavuus mulle.
1: Joo, se on tosiaan juankoskelaislähtöinen veljesduo. Okay. Joo, Anssi ja Samuli Neuvonen, jotka on nyt paljon niinku kierrellyt ympäri Eurooppaa. Ja tämä kappale oli heidän tällä vuonna julkaistavaa albumia enteilevä sinkku. On tullut semmoinen albumi kuin Goodbye Nordham, ja se on äänitetty Islannissa.
2: Oh, okay.
1: Joo, Islannissa tällä legendaariseksi nousseella Sundlaugin studiolla. Ja tämä Touch on heidän sanojensa mukaan yhdistelmä islantilaista avaruutta, berliiniläisiä elektrokerrostumia ja taivaisiin kurkottavia jousia.
2: Okei, hieno kuvaus.
1: Joo, saitko näitä elementtejä irti tästä kappaleesta, Oona?
2: No kieltämättä, kyllähän niitä sieltä oli kuultavissa hyvinkin.
1: Mm.
2: Joo.
1: Mites tää tämmöisenä niinku kesäbiisinä? Sä mainitsit aikaisemmin, että kesäbiisissä fiilis pitäisi olla jotenkin semmoinen sykettä nostava ja innostava, ja sitä ei ehkä tässä ollut.
2: Se on totta. Tää ei ole ehkä niinku sellainen kesäbiisi, mitä mä olisin suoraan itse valinnut. Mutta nyt kun tässä kuunneltiin

0: käyttää, niin mulle nousi jotenkin semmonen fiilis, että tää sijoittui sinne tiedätkö, loppukesään.
1: Niin.
0: Et kun on elokuu ja sä muistelet, että mitä kaikkea tää kesä piti sisällään ja tiedätkö, vähän niin kuin tulee semmonen kelaus mielessä, että mitä tuli tehtyä ja mitä tapahtui ja missä kävin ja mitä näin. Niin tää kuulostaa mulle jotenkin sellaiselta biisiltä, että kuuntelen tätä elokuussa ja joo, pyöräilen ja haluan vielä niin ottaa viimeiset irti kesästä.
1: Viimeiset irti kesästä ja elokuuhan on tälleen, se on kiistanalainen kuukausi. Mm-hmm. Joidenkin mielestä se ei enää ole kesää, joidenkin mielestä se on kesää. Mutta mun mielestä se ainakin on kesäkuukausi. Kyllähän silloin on ihan kesäiset kelit ja silleen festareita ja kaikkea, niin mikä siitä tekisi sellaisia, että se ei olisi kesää?
0: Nimenomaan ja silloin on monesti Suomessa vielä niin kuin parhaimpia lämpimämpiä päiviä ja mun mielestä niin kuin toukokuu ja elokuu pitää laskea kesään, kun Suomessa ollaan,
1: niinpä,
0: että saa niin kuin mahdollisimman pitkän.
1: Saa mahdollisimman paljon siitä irti. Sitten kyllä, sitä voi silleen miettiä sitä kesää just semmoisena niin kuin mielentilallisena, joo, asiana myös silleen, että miten saa toukokuusta irti sen kesäfiiliksen, niin sitten miten saa sieltä jostain elokuun loppumetreiltä irti sen kesäfiiliksen. Mutta tämä on vähän tämmöinen, tämä nyt palataksemme tähän Neuvin kappaleeseen Touch, niin mä oon samaa mieltä, että se on semmoinen nostalgiasta ollaan jo paljon kesäkuuntelukavereissa aikaisempinakin viikkoina puhuttu, mutta tämä nostalgia mun mielestä on enemmän just sitä niinku semmoisen niinku mitä on tänä kesänä saatu ja mitä vielä voidaan saada. Niin semmoisessa mielessä tässä kyllä on kesähittipotentiaalia. Ja koska meillä täällä Kalevin kesäkuuntelukavereissa on tosiaan tapana tällainen, että pisteytetään nämä kappaleet sillä tavalla, että minkälainen kesäbiisi potentiaali niissä olisi. Ja meillä on ollut vähän tämmöinen mielivaltainen tämä arvostelutaulukko, että saa itse päättää vähän niin kuin, että minkälaisen asteikon mukaan lähdetään arvostelemaan. Niin okay. Nyt heitän sulle Oona pallon, että kuinka monta biisiä pistettä tämä kappale saa kesäbiisi kuuntelussa?
0: Okei, no mä nyt heitän tähän, että lähdetäänkö arvostelemaan vaikka 1-5.
1: 1-5. Se on tommonen hyvä tiukka.
0: Se on.
1: Joo.
0: Ei mene liian vaikeaksi.
1: Ei mene liian vaikeaksi. Mäkin osaan laskea, kun mä otan tähän ylös, että paljon. Niin
0: joo.
1: Mitkäs pisteet saa nyt sitten Neuvin Touch?
0: Mä annan tälle 3/5.
1: 3/5.
0: Joo.
1: Mä annan silleen pikkasen yläkanttiin, että mä annan 3.5/5.
0: No niin.
1: Se menee siihen.
0: Mennään niin tällä.
1: Noita pilkkuja mä oon aikaisempinakin viikkoina tykännyt tosi paljon käyttää. Elikkä tämä biisi sai siis 6.5/10 yhteensä meidän, joo, tässä arvostelussa. Seuraava kappale on Oona, sinun tänne ehdottama kappale. Ja Olavi Uusivirtaa lähdetään kuuntelemaan.
0: Joo.
1: Miksi Olavi Uusivirran Ollaanko tämä kesä näin?
0: Se on niin kesän kuulonen biisi mulle. Se on niin kuin varmaan monestakin syystä. Varmaan siinä tulee mieleen se, että Olavi Uusivirta on vahvasti sellainen festarikesän artisti. Ja sitten myös kesäisin on tälleen muusikko näkökulmasta paljon hääkeikkoja ja hyvin usein siellä soi Olavi. Ja sitten vielä senkin takia, että mun mielestä tässä se niinku kitarariffi, mikä tulee heti siihen alkuun, niin se on niinku niin semmoinen kesän kuulunen. Se on tosi semmoinen kesäkitarariffi, joten sen takia.
1: Olavillahan on tosi paljon kesähittejä, mutta tässä kun, silloin kun nimessä mainitaan kesä, niin voisi olettaa, että silloin myös puhutaan siitä kesästä.
0: Niinpä.
1: Mutta katsotaan, lähdetään kuuntelemaan.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli, ollaanko tämä kesä näin, Olavi Uusi.
0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
2: Ja tämä on Kalevin kesäkuuntelukaveri. Torstai-iltapäivässä ollaan, Radio Kalevaa kuuntelet. Ja Radio Kaleva torstai-ohjelmistossa mennään. Elikkä Musa Torstai, kesäkuuntelukaverit. Nikki Viheriävaara täällä seurana, Oona-Karita Isokoski, joka meille toi tämän kyseisen kappaleen tänään. Jep. Soitantaan kesäkuuntelukavereihin. Mainitsit tälle muusikon näkökulmasta, Olavi kuuluu paljon hääkeikkoihin. Onko tänä kesänä tullut laulettua Olavia?
3: On, ja tulee vielä.
2: Tulee vielä lisääkin, kun sitä kesää on vielä paljon jäljellä, vaikka ollaankin heinäkuun puolivälissä. Ja onko tämä kyseinen biisi ollut hääohjelmistoissa tai muissa kesäohjelmistoissa, mitä oot vetänyt?
3: No itse asiassa ei ole ollut vielä niin kuin tämä biisi tänä kesänä. Aika usein tulee muutamaa muuta soitettua, mutta mä ajattelin nyt ottaa tämän loppukesän keikkalistaan ihan vaan vaihtelun vuoksi, että saa itse välillä jotain niin kuin uusia biisejä laulettavaksi, vaikka toki on tuttu biisi niin kuin kuuntelunäkökulmasta, niin joo.
2: Kyllä, mutta loppukesän keikkalistalle mun mielestä sopii tämä, siinä puhutaan jo, aletaan vähän kääntää jo sitä silleen tässä, ollaanko tämä kesä näin, Olavi Uusivirran kappale siis soi, ja siinä ollaan jo kääntymässä jo vähän sinne syksyyn, että nautitaan tästä nyt vielä, kun kohta on syksy, ja tätä ei enää välttämättä ole, mitä meillä nyt tässä on.

0: on.
1: Kyllä.
0: Niin tota, nyt kun, ootko muuten niinku kuunnellut tätä biisiä tänä kesänä hirveästi?
1: No oon mä kyllä kuunnellut, joo. Mm.
0: Oota, miltä albumilta tämä Es Olavilta löytyy? Kun sillä on niin paljon kanssa semmosia, sillä on semmosia yllättäviä, jotka on saatettu julkaista vaan sinkkuna, mutta katsotaan, jos minä midi-infystä en löydä mitään tietoa siitä. Ei se mitään, mutta Olavia kuitenkin on tullut kuunneltua tänä kesänä ja tuotakin kappaletta. Mutta miten se nytten soi tälleen? Miettii heinäkuun puoliväli, tuulinen, mutta aurinkoinen keli ulkona. Mm. Niin, tuliko samanlainen kesäfiilis kuin mitä siitä lähit vähän niin kuin meille enteilemään?
1: No kyllä tuli. Kyllä se vaan aina toimii. Mm. Kyllä, mulle tää on semmonen alkukesän biisi ehkä, mutta kyllä se niin kuin hyvin täällä puolessa välissäkin kesää toimii.
0: No joo, kyllä alkukesähän se toimii periaatteessa sellaisena, että nyt ollaan, nyt se on alkanut. Meillä on vielä paljon aikaa vähän niin kuin olla. Ja sit tossa niin kuin tolleen miettii ihan musiikillisestikin, niin onhan tossa niin kuin tosi tommonen kesäinen soundi. Mainitsit jo siitä kitarariffistä, joo, että sekin on niin semmonen.
1: Se on kyllä. Sillä mehusteltiin siinä paljon. Mm. Ja se on kyllä, tässä on semmonen soundi, että tavallaan mä hyvin kuulen, miksi tää soi varmasti paljon tänäkin kesänä festarilla voilla. Mm. En ole kylläkään ollut Olavin keikalla tänä kesänä, niin voitte todistaa siellä olleet väitteeni vääräksi, mutta voisin veikata näin.
0: Niin, vois kyllä veikata. Sitten kun tuossa on vielä tuohon loppuun, kun tulee tuo duduilu, niin silleen, sekin on niin jotenkin semmoinen, että ollaan jotenkin siinä sen koko jutun päällä ja vähän yhdessä tälleen kesää vietetään ja silleen on huoletonta aikaa, ei tarvi vielä ajatella mitään muuta kuin kesää.
1: Joo, hauska kun sanoit huoletonta aikaa, kun mä kirjoitin tässä samalla muutaman ajatusviivan, että jos mä muistaisin sanoa, niin kirjoitin sanasta sanaan, että huoletonta aikaa. Semmoinen fiilis tästä biisistä kyllä tulee.
0: No se on meillä tämmöinen yhteistelepaattinen kuuntelukaveri tänään selkeästi, koska me ollaan oltu täällä Oonankaan aika tälleen tuppisuina silloin, kun biisit on soinut, että me ollaan vaan katsottu toisiamme ja myhäilty, että
1: joo.
0: Siinä se soi ja siinä hyvältä se soi. Kuulostaa.
1: Mut joo,
0: kerro vaan.
1: Niin tästä pitää vielä heittää se, että kun sanotuksia kuuntelee, niin mun mielestä tässä jotenkin sellainen kiva, tai en mä tiedä onko se kiva, varmaan se on kiva asia, ainakin se on suomalainen asia, että jotenkin mun mielestä tekstissä viitataan paljon siihen, että miten suomalaiset vähän niin kuin herää eloon kesäisin, tai se on semmoista niin kuin jotenkin aikaa, kun ei olla siellä käpertyneenä talviturkkiin.
0: Tuo on kyllä ihan totta. Aika niin, kauniisti
1: se piti
0: sanottu.
1: Heittää tähän vielä.
0: Se oli kauniisti sanottu, käpertyneenä talviturkki on jotenkin hyvä mielikuva. Mut mites tämä pisteytyy? Voin nyt tehdä tälleen, että mä aloitan tämän. Onhan tuossa aika vaikea niin kun lähteä sotimaan vastaan, että onko se kesähitti vai ei. Niin mä heitän sille 4 ja annan sille vielä uploadit.
1: Hienot uploadit.
0: Eikö vaan, mutta se on, kato, tämä studioyleisö on ihan huikea tänään täällä. Että.
1: Joo, no mä heitän ihan kuule tästä suoraan 5/5.
0: 5/5.
1: Mitäs sitä nyt ujostelemaan tässä?
0: Elikkä se on 9/10 ja menee kärkeen aika reippahastikin. Mutta vielä on biisejä kuunneltavana. Laitetaan pitemmittä puhetta seuraava soimaan.

0: Yo Yo Revolution, Us-nimiseltä helsinkiläiseltä yhtyeeltä, oli tässä Kalevin kesäkuuntelukavereita tosiaan eletään.
1: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään
0: on Oona Karita Isokoski täällä Niki Viheriävaara studiossa. Ja tää oli tosiaan melkoisen tuore kappale nyt kesällä julkaistulta Assin toiselta pitkäsoitolta. Helsinkiläinen yhtye, joka on nyt lähtenyt kansio, on myös lähtenyt siis maailmalla kiertelemään ja lupaavalta näyttää heidän kansainvälinen uransa. Ja he ovat itse asiassa huomenna tulossa Ouluun.
2: Ahaa.
0: Ja tätä yhtyeessä vaikuttavat veljekset Teo ja Pan Hirvonen on tulossa tänne Radio Kalevaankin vieraiksi
2: no
0: huomenna.
2: Niin.
0: Että se oli tämmöinen ajankohtaisaiheellinen ehdokasbiisivalinta. Jos tuommoista yhdyssanaa on olemassa, mutta nyt se on, kun olen sen sanonut ääneen radiossa suorassa lähetyksessä. Mutta joo, tämä on tosiaan suomalainen, ihan suomalainen yhtye, että tämän Teon mainitsemieni Teo ja Pan Hirvosen lisäksi tässä yhtyeessä on heidän veljensä Max Somerjoki ja sitten ystävä Leevi Jämsä. Ja tämä nelikko on Lontoossa käynyt tämänkin levyn äänittämässä, mutta Suomessa sitten kuitenkin Lördag julkaisee heidän musaa ja sitten Alt Agency on Joo. sitten niin kuin keikka myyjänä.
2: Joo.
0: Ja huomenna Mallasfesteillä, ilmaisilla ja ikärajattomilla, jos huoltajan kanssa tulee alaikäinen, niin Mallasfesteillä esiintyy
2: Okay.
0: tämä bändi.
2: Täytyypäs käydä ehkä sitten kurkkaamassa.
0: Koska Oona mainitsi tuossa jo, kun alettiin ekoja biisejä kuuntelemaan, että kesäbiiseissä iso on semmoinen into ja se, että syke nousee. Niin mulla ainakin tosta biisistä tulee se fiilis, että syke nousee ja silleen lähtee tiekkö käyntiin.
2: Joo, siinä oli kyllä moottorit käynnissä hyvinkin. Joo, meininki oli rock.
0: Rock. Rockia, punkkia, garage rockia, rhythm and bluesia ja tällaista niin kuin yhdistelee. Niillä on aika paljon sille erilaisiakin biisejä Joo. tuolla albumilla, mutta tämä oli sitten sitä niin kuin, toi jojo-ajatus mun mielestä. Tai tämä oli tämmöinen niin kuin jojon lailla kieppuva kappale, että se niin kuin silleen, sekä silleen, tiedätkö, melodisesti ja instrumentaalisesti sille meni semmoisena, niin kuin, silleen, teki sellaista jojo-liikettä.
2: Joo, hyvin sanottu.
0: Jep, ja se oli varmaan ihan tarkoituksenmukaista, voisi olettaa ainakin tuosta biisin nimestä.
2: Kyllä.
0: Mites kesäbiisi mielessä?
2: No, oli kivan erilainen verrattuna nyt, mitä ollaan tähän asti kuunneltu. Mm. Kyllä tuo minun mielestä aivan kesäbiisiltä kuulosti.
0: Niin, se menee vähän semmoiseen just tolle, että miettii, mä ajattelin, että kesä niin kuin mutta että on jotenkin festarifiilistä,
2: Joo,
0: tulee
2: niin on,
0: tosi vahvasti.
2: On ja semmoinen jotenkin juhlimisfiilis. Ehkä ei semmoinen, että meen torille kiertelen, mutta semmoinen, niin kuin, että otan kesästä irti paljon.
0: Joo, että ei ole ehkä semmoinen niin kuin pyörän selässä hekumointikappale, vaan tämä on enemmän sitten semmoinen, niin kuin, että nyt on niin kuin hyvä, eletään tänä kesänä ja silleen. Tossakin intohimostahan kappale kertoo ainakin minun lyriikan tulkintani mukaan, niin mun mielestä niin kuin aina se niin kuin rakkaus ja intohimo ja tällaiset on kesäisiä aiheita niin kuin minun kirjoissa, niin kuin myös aiheellisesti.
2: Kyllä joo, ja ehkä täältäkin voi löytää semmosia niin

0: niin kuin festariaiheisia lyriikoita. Siinä sanottiin jotain sellaista, että ei ole nyt suora lainaus, kun en aivan muista, mutta jotenkin, että I met you last night and now you rule my world.
1: Niin,
0: tämäkin ehkä on tämmöinen vähän niin kuin pika-ihastuminen. Ehkä siinä tulee vähän semmoinen festarifiilis.
1: Jep.
0: Joo.
1: Kesällä mennään festareille ja siellä voi tapahtua mitä vaan. Mutta joo, mites tämä pisteytyy? Nyt on taas sun vuoro aloittaa.
0: Mä heitän tälle nyt sitten sen 3,5.
1: Tälle tulee 3,5. Se on ihan hyvä laittaa vaikka torvi siihen niin air horni sen kunniaksi. 3,5. Ja mä sanon, että tää on niinku, tää nousee tähän niinku Olavin tasolle mun kirjoissa tai silleen niinku tossa kesäviisilistassa. Että mulla just tulee se fiilis, että nyt mennään, nyt eletään tätä kesää. Mä annan 4 ja annan sillekin aplodit uudestaan. Se on mun mielestä 4 on semmoinen aplodia arvoinen arvosana. Toi 5 olisi ollut, mutta tämä siis sai 7,5/10 pistettä. 2. sijoitukselle meni.
0: Nonni.
1: Mut mites sijoittuu seuraava kappale, jonka Oona on tuonut tänne myös? Toinen sinun tuomasi kappale ja puhutaan siitä sen jälkeen, kun se on soinut.

0: Kaverina tänään Oona-Karita Isokoski, joka tämän ihanan kappaleen ehdotti kesäbiisiksi tänne kuunneltavaksi. Nyt voit kertoa, miksi Aili Järvelän Roihuvuori?
1: No siis tää on varmaan oikeesti mun tän kesän kuunnelluin biisi. Mä oon kuunnellut tätä tosi monessa eri kontekstissa myös ja tavallaan ottanut tähän silleen eri näkökulmia tähän tekstiin silloin, kun on itse laulanut kans tätä, että tää on silleen tavallaan selkeä teksti, mutta voi sen silti lukea niin kuin monella tavalla mun mielestä. Ja tää on siis mun mielestä vaan aivan hirveän kaunis kappale. Ja tää koko albumi on ihan semmonen, mä en ole vieläkään pystynyt kuuntelemaan sitä kokonaan loppuun, kun jokainen biisi on niin semmonen, että se lyö nyrkillä naamaa, kun se on niin jotenkin vaikuttavaa, niin täytyy aina antaa sen imeytyä vuorokausi. Mutta joo, tää on siis musta aivan ihana, kaunis, ihana teksti, aivan upeat laulut tässä. Niinku wow.
0: Kuinka kauan tämä on ollut niinku osa sun? Tai että onko tämä sitten tämän kesän löydös?
1: On.
0: Joo, tämän kesän löydös?
1: Joo, mä ehkä just tuossa toukokuussa varmaankin tämän löysin. Joo.
0: Ja sehän on jo kesää, niin kuin ollaan käyty läpi tässä tämänkin
1: niin,
0: lähetyksen
1: kyllä,
0: aikana.
1: Kyllä, tämän määrittelyn mukaan. Kyllä, niin on. Joo, on tämän kesän löydös ja hieno sellainen.
0: On kyllä hieno sellainen. Ja kyllä se, tää oli hauskaa, kun tuossa, kun Oonankaan alettiin kuuntelemaan musiikkia, niin mainittiin edelleenkin se, että sykettä nostattaa ja innostuu, niin siitä tulee semmoinen kesäfiilis. Mutta sitten tässä, kun tämä kappale soi, tämä Aili Järvelän Roihuvuori, niin sitten puhuttiin siitä, että kyllä semmoinen raukeuskin niin kuin on osa semmoista niin kuin kesäfiilistä.
1: On. On, ja tämä on hyvin eri tavalla sykettä nostettava. Tämä ei ole mun mielestä semmoinen niinku jotenkin eteenpäin menevä välttämättä, mutta tämä on tosi vaikuttava. Niin. Ja ehkä sen takia tästä tulee silti semmoinen jotenkin
0: kyllä, olo. Kyllä, mä ymmärrän tuon tosi hyvin, koska tämä oli mullekin siis, ei ollut tuttu kappale ennen kuin tästä tuli viestiä, että tämä olisi ihana kesäbiisi. Ja kyllä mä sanon, että tämä teki myös minuun vaikutuksen.
1: Joo.
0: Vaikka itsekin kesäkuuntelijana enemmän ehkä semmoinen niin kuin joko nostalgiaan tai semmoiseen niin kuin meininkiin tarttuva. Niin. Mutta toisaalta se meininkikin on aika semmoinen niin kuin subjektiivinen asia.
1: Ja ei tämä ole ehkä semmoinen biisi myöskään, niin kuin puhuttiin edellisenkin kohdalla, että minkä kohdalla se oli, kun puhuttiin, että ei ehkä laittaisi niin kuin, tiedätkö, pyöräilyreissulle
0: niin,
1: tai
0: siis
1: torille tai tämmöiseen. Niin. Mutta tämä on ehkä semmoinen biisi, että tämä pitää kuunnella erikseen.
0: Tai tämä pitää silleen, että
1: ajaa jossain peltomaisemassa ja kuunnella.
0: Joo, kyllä, nimenomaan.
1: Hyvin suomalaisen kuuloinen
0: erittäin
1: biisi myös.
0: Siis Oona sanoi tuossa, kun biisi vielä soittaa, kuulostaa siltä, miltä suomalaiset elokuvat näyttää.
1: Joo.
0: Ja se oli aika hyvin sanottu itse asiassa. Ja mulle tuli just suomalaisesta elokuvasta semmoinen niin kuin vähäsen silleen pienemmin saturoitu ruutu, jossa kuitenkin on jotenkin semmoinen kesäinen suomalainen maisema, missä silleen just joku seisoo semmoinen iso joku hame päällä siellä jossain pellon laidalla ja sitten joku ajaa vaikka autolla, tiedätkö, kauemmaksi siitä.
1: Joo, ja sitten se on vähän hidastempoinen niin. Ja kuuluu se hiekan rahina niin. Niistä autorenkaista.
0: Siltä just tämä semmoinen. Kuulostaa ja näyttää.
1: Joo.
0: Mutta nyt näyttää siltä, että tämä pitäisi pisteyttää. Ja nyt se on taas mun vuoro aloittaa ensin. Ja tämä meni mun kirjoissa niin kuin minun kriittisen pistearviointini kohdalla. Tämä meni nyt varmaan muiden yläpuolelle sellaisella lukemalla kuin 4.7. 4.7. Ja vaikka ei sitä oikeasti, mutta ei saanut täysiä pisteitä vielä kuitenkaan, niin sen kunniaksi pikku trumpetit sieltä. Mutta mikäs on sitten? Onko tämäkin selkeä vitonen?
1: No siis mun mielestä, jos kysymys olisi, että arvostelet tämä biisinä, niin tämä saisi 5/5. Mutta koska arvosteluasteikko on nyt, että arvostelet tämä kesäbiisinä, niin mun täytyy hieman siitä laskea. Paljonko mä lasken? Mä sanon 4.5/5.
0: 4.5/5 ja sille noin. Ihan tarpeeksi se. Ja se on sitten semmoinen juttu, että tämä meni ykköseksi. 9.

0: 0,2 pisteellä, eli 0,2 on nyt ero.
1: No niin.
0: Ja meillä on enää yksi biisi kuunneltavissa. Katsotaan, meneekö se kärkeen vai mitä tapahtuu.

0: se oli Julian Neiti Aika -nimiseltä indie bändiltä, joilta on tosiaan tullut nyt kaksi sinkkua, tämä oli niistä toinen. Ja albumi tulee elokuussa. Ja kun biisissä mainitaan heinäkuu ja eletään heinäkuuta, niin kyllähän se pitää laittaa kesäkuuntelukavereihin.
1: Kyllä.
0: Ja heinäkuun ensimmäisenä päivänä tämä biisi myös julkaistiin, eli sen verran tuore kappale. Mutta Neiti Aikasta ei hirveästi löydy tietoa. Instagram-tililtä löytyi 31 seuraajaa ja siellä luki vain näin: Suomi Indien uusi pophelmi.
1: Oho.
0: Suomi Indien uusi pophelmi, mutta tämä on aika vakuuttava suoritus tämä kappale ainakin
1: on
0: sen suhteen, että Suomi Indien uusi pophelmi olisi kyseessä.
1: Se on hyvin sanottu kuvaa, siis voin kuulla.

0: mulle ton. Ja mulla tuli tästä just semmonen fiiliskin, että tässä on aika uusi soundi.
1: Mm.
0: Ja tavallaan mä kirjoitin, että piti miettiä, tykkääkö vai ei. Ja siitä nuoli, että mun mielestä se tarkoittaa, että tässä on ihan hyvä hittipotentiaali.
1: Todellakin.
0: Et jos siinä on jotain sulateltavaa, niin sitten se yleensä tarkoittaa mun mielestä, niin kuin, että siihen on sijaa niin kuin olla tavallaan menestyvä biisi.
1: Todellakin. Se oli mielenkiintoinen mun mielestä se kertsin jälkeen just se kuiskailu pätkitty. Joo. Se jännä, varsinkin kun tälleen kuulokkeet korvissa kuunteli ja silleen tuntui, että pään sisällä joku on odottanut sua koko vuoden. Niin
0: tuli
1: semmoinen tosi magee kyllä se niin kuin efektinä, tämmöisenä kuuntelullisena efektinä. Mutta silleen just että kun siellä puhutaan polotteesta ja siellä puhutaan heinäkuusta ja siinä niinku just tommonen niinku menee kyllä vähän jalaa alle, siellä se synakin lähti aina menee ihan hulluksi välillä. Ja sit mä rakastan siis mun oma tämmönen niinku, mikä aina koukuttaa mut johonkin biisiin, on se, että kun se lähtee silleen, että se vähän on semmonen niinku jännitys rakentuu ja sit se vaan yhtäkkiä lähtee sen kertsiin silleen puff, se kaikki niinku tapahtuu, kun lähdetään siihen liikkeelle. Ja mun mielestä se oli niin semmonen just, että semmonen kesäilta tanssi piknik biisi, jotenkin semmonen jotenkin vaan toimii.
0: Joo, raikas biisi sanoisin. Kiva, mystinen, uudenlainen.
1: Mut hyvänä aika kuule on. Meillä alkaa aika loppu ja meidän pitäisi selvittää voittaja. meidän pitäisi nyt vielä tämä pisteyttää ja julkistaa.
0: Näin me tehdään. Mä sanon tälle, että annetaan nelkkupuoli.
1: Nelkkupuoli.
0: Joo.
1: Se on kova. Ja tiedätkö, se tarkoittaa sitä, että jos mä annan tälle 4,8... niin se tarkoittaa sitä, että mä voitti.
0: Nonni.
1: 9,3 pisteellä.
0: Piukasti. Näin siinä kävi.
1: On Julian neiti aika yhtyeltä. Tämän
0: onnea
1: päivän kesäkuuntelukavereiden voittajakappale tai kesäisin kappale. Mutta kesähittipotentiaalia löytyi kaikista. Oltiin vitosen paremmalla puolella jokaisen kohdalla. Olavi sai 9 pistettä ja 9,2 pistettä tuli sitten myös Roihuvuorelle Aili Järvelältä.
0: Joo.
1: Mutta kiitoksia Oona, kun olit kuuntelukaverina tänään.
0: Kiitos Niki, oli hauskaa.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

Marabals ja Toppa Haalari. Kuuntelukaverit jälleen kerran seurasi ensi viikon torstaina kello 15 alkaen. Rapakari Records joudutaan odottelemaan vielä hetken verran, mutta sitä odotellessa käydään kuuntelemassa tämän sunnuntain osalta jakso, mikä puhututti Rapiksen väkeä vielä pitkään sen jälkeen. Herra Ritke Forrester eli Ron Moss ehdotti meille aikoinaan levyksi tällaista pienimuotoista tapausta. The Beatles ja Rubber Soul. Kuinka Beatlesille käy? Kohta se leviää.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Skäpädä bau bau, skibri way now. Täällä ollaan taas kerran lämpöä ja lempeä täynnä. Radio Kaleva, Rapakari Records. Muikkula.
2: Väisenen.
3: Mats Mikkelsen.
1: Mats Mikkelsen. Mats Muikkelsen.
3: Nimenomaan.
1: Ja professori Ossian Marttala. Tervetuloa jälleen kerran.
3: Terve.
1: Mä koitin miettiä tuohon alkuun, että mä tämmöisen jännittävän tribuutin tämän lähetyksen alkuun, koska tänään ollaan sellaisen yhtyeen parissa, millä tämä tarina periaatteessa virallisesti alkoi.
2: Niin joo.
1: Tammikuussa ja 2023.
3: Kyllä, vaikka oli toka levy, joka kuunneltiin, niin silti kumminkin semmoinen eka.
1: Niin, onko se eka virallinen?
3: Se oli vähän semmoinen
2: joululla lähettiin, mutta tämä oli niinku tammikuussa heti, kun lähettiin. Maa oli valkoinen, kyllä. Levy oli valkoinen, White Album.
3: Kyllä. Just tuossa juteltiin, että niinku eka kertaa joltakin artistilta on toinen levy. Saman niminimme, että Ron Mossillehan ei sanota, että ei.
1: No vaikea, se oli Ritken kanssa sinne ruveta väittelemään, niin. Että no, no, not that album, please.
2: Mutta onhan meillä ollut artisteja, jotka on soinut täällä tuota erilleen.
1: On.
2: Kuten esimerkiksi, muistatteko yhtään?
3: Frusciante.
1: Frusciante.
2: Joo, eli John Frusciante soolo ja sitten Red Hot Chili Peppers.
1: Kyllä.
3: Ainakin se oli jotain muutakin.
2: Ehkä joku joo. Pasi tai Jarmo tai Kaitsu tai Sampa. Lahesta, Sampa Rollosta tai Sampa Taivalkoskelta tai joku muu muistaa, että mitä muuta.
3: Mulla on sisäpiirin tietoa, Sampa Rollosta asuu ennen Lahessa.
2: Noniin.
3: Se oli oikeassa.
1: Eli tavallaan kyllä. Pasi on paikalla, onko siellä muu paikalla, ei ainakaan vielä tullut viimeistä raporttia, mutta homman nimi on yksinkertainen, jos ensimmäistä kertaa olet kuunnolla. Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskeen levyraati kuuntelee kerran viikossa yhden albumin ja tekee sen jälkeen isoja päätöksiä. Onko siitä Rapakarin Autiosaaren levyksi vai ei? 2025 syyskausi on ollut niin sanotusti harva rapis.
2: Oh.
1: Läinen jo, Jarmo on paikalla.
2: No niin, moro vaan kaikille.
1: Ja vain yksi levy on mennyt tähän mennessä jatkoon.
2: Niin, ja se oli niistä tavallaan niin kuin, kaupallisesti ehkä vähiten menestynyt. Ollaanko me tämmöinen outo?
1: Hipstereitä.
2: Nyt meillä on ainakin hyvin kohtalaisesti myynyt albumi.
1: Kieltämättä. Pari kappaletta.
2: Tuntuu, että tämä bändi myy tänäkin päivänä vielä. Niin.
3: Mutta se on musta hienoa, että
1: aikoina myyvät itsensäkin.
3: Että me ei olla niin kuin kauhean helppoja. Että ei ihan pitää olla kunnon levy, että pääsee.
1: Toki mun pitää puolustukseksi tässä sanoa ja ottaa vähän takaisinpäin pakkia. Queens of Stone Age mä oon ottanut aikoinaan rapikseen sillä ajatuksella, että jos me ei pysty ottaa vain yhden niin kuin levyn.
3: Näinpä.
1: Queens of Stone

0: Cageiltä, niin se ei ole Songs for the Deaf, jonka jälkeen nyt ollaan tänäänkin tiukassa paikassa, koska me ollaan kerran käyty Beatlesia läpi ja White Albumi on silloin kuunneltu. Mm. Jaksossa yksi, sehän meni rapikseen.
1: Kyllä.
0: Tarkoittaako tänään, että jos ottaa rapersuurin mukaan, niin pitääkö palauttaa White Album pois?
2: Niin, ei me olla tämmöisiä
0: samaa. Sääntökirja on jossakin hukassa. Se on muuttunut tässä vuosien varrella. Se on oikeastaan
3: oli hyvä esitys. Kysymys, hyvä kysymys, koska tosiaan tuolla verukkeella ollaan monesti perusteluja tehty.
2: Että niin, on otettu Levy and the Leavingsia sen takia, että sillä pitää olla Levy and the Leavingsia.
0: Tämä on sarja, missä säännöt muuttuvat ja vaikeuksia voi tulla ihan puhtaasti sillä puolella.
3: Mä eka kauvella koko kevään taistelin näitä sääntömuutoksia vastaan, kunnes mä antaudun. Tässä porukassa ei voi.
0: Näin se käy. Hei, käydään läpi vielä tässä vaiheessa myöskin linjoille ovat löytäneet tiensä tässä vaiheessa Markku. Hei Markku.
1: Moro. Hei.
0: Eka kertaa tauon jälkeen.
3: No niin,
0: tervetuloa takaisin.
3: Markku onkin vanha tuttu.
0: Sen lisäksi... ja Laavan kaupasta.
3: Ai et.
1: Oo.
0: Terveisiä sinne myös.
3: Kauppiaslinja.
0: Kauppias tai tällä linjalla. Samppakin ilmoitti, että Beatles on kova bändi. Vanha rockibändi, joka soittaa hienosti kitaraa.
1: No näin. Se on totta.
0: Kuinka hei, hienosti?
3: Tuosta muuten vielä, tuo olikin hyvä johdanto. Tämä alkaa olla kohta niitä viimeisiä Beatles-evyjä, jossa se kitara näyttelee vielä vahvaa osaa, mutta tästähän ollaan siirtymässä hetkeksi ihan muualle. Mutta tämä on tämmöinen vanha kunnon... Vielä semmoinen vanha kunnon kitararokkilevy, joskin tässä kuullaan jo vähän semmoista niinkö uudenlaista Beatlesista. Murroslevy.
0: Tässä aletaan olemaan melkoisten seikkailujen äärellä. Muistuttelen vielä tähän kohtaan, että myös sinä radiovastauttimen toisessa päässä oleva ihminen voit osallistua tähän keskusteluun ihan vaan nappia painamalla. Puhun tässä puhelimen napista ja WhatsAppin kautta. Numero 0440954495. Sen kautta noin viestiä tänne suuntaan. Tai sitten ihan vaikka laittamalla sitä perinteistä tekstiviestiä. Niitäkin minä tässä tsekkailen, että tuleeko minkälaista tavaraa vastaan. Ja ennen kaikkea käyhän laittamassa myöskin oma äänesi tuonne Radio Kalevaan Instagramin yleisöäänestyksen puolelle. Se, mikä on aina ihanaa ja hienoa näissä meidän keskustelijoiden parissa, että joskus pääsee heittämään niin kuin toiselta keskustelijalta terveisiä toiselle keskustelijalle. Markku lähettää terveisiä jalaan vaan. Samaan pitäjän tekoisia ollaan.
2: Taivalkoski Massive.
3: Mutta niin vielä kerran mainitaan tästä levystä, että nyt kuullaan siis Beatlesin kuudes albumi vuodelta 1965 ja ensimmäinen albumi tuli 1963.
2: Eli aika tahti.
0: Joo, ja toinen levy vuodelta 65.
2: Kyllä. Ja hei, hauska oli, että kun nyt eletään lokakuun puoliväliä, niin siitä on tasan 60 vuotta, kun on tätä näpertänyt tätä levyä.
0: Kyllä, eli juhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi voi vaikka hypätä autoratin taakse ja lähteä liikkeelle. Tämä on... Beatlesin Rubber Soul -avauskappale.
3: Beep, beep, beep, beep.
0: Ride my car.

0: Kyllä tämä on Pasi Mono-levy. Tämä on aika, mikähän painos tämä oikeastaan on. Tämä on minun levykaapista nimittäin avattu mukaan. Beatles, Rapero, Soul ja itse asiassa aikoinaan
1: niin. Osasit napata vaikka kannessa
2: lue. Tämä on stereo.
0: Onko se stereo?
2: On, tuolla lukkee stereo. Tuohan tuo, että tuota.
0: No niinhän sillä lukkee.
2: Mutta tuohan tuo Beatlesista, kun puhutaan, niin aina on juuri tämä, että ei, kyllä se pitää olla mono.
0: Mm.
2: Me taidettiin puhua siitä jo silloin jaksossa
0: yksi,
2: että tuota, stereoa ei vielä osattu ehkä oikein sillä hyödyntää, ja sitä monomiksausta tehtiin pieteetillä päiväkausia suorastaan, kunnes lopuksi pikaisesti stereo sillä lailla, että taitaa tämäkin levy kuulostaa siltä, tai on miksattu sillä, että rummut on toisessa korvassa, laulu on toisessa ja kaikki muut sillä omituisesti, mutta samanlaista stereomiksausta tehtiin myös muiden bändien osalta.
0: Kyllä. Joo. Tämä on näpäkkä aloitus tälle Rubber Soulille. Tässä päästään niin kuin asiaa ytimeen vähän niin kuin White-albumin kanssa aikoinaan. Ollaan niin kuin heti tämmössä vähän rämpytimeiningissä mukana. Markku, ensiksi Markulle tässä vaiheessa huikkaus tuolta Jalavaa suunnalta, joka siis tässä on tämä meidän ylirajojen viestittely. Markulle terveisiä Jalavaa suunnalta tarjotaan munkkikahvit ensi kerralla. Eli sitten siellä suunnassa, kun olet menossa, niin muistathan sitten esittäytyä ja sanoa taikasana rapakari.
2: Ensimmäinen ylirajojen viesti tuli joskus noin vuosi sitten.
0: Pasi voi myös yrittää tuolla Jalavalla, että käyt sanomassa, että Pasi Rapakarista terve, niin katsotaan, tuleeko munkkikahvit mukaan. Mutta Markulta hyvä kysymys ja hyvä huikkaus tähän kohtaan myöskin. On tämä semmoista rämpytystä tästä ensimmäisestä kappaleesta kommentti. Olen liian nuori, että tämä olisi jysähtänyt mitenkään, vaan kai nämä kappaleet on sitten hyviä, kun ovat myyneet heti paljon ja helekkaristi. Ja nyt proffa,
1: niin.
0: Onko sä mukana ja hereillä?
1: Olen, joo.
0: By the way, Rubber Soul, niinkö, mikä oli?
1: Levyn nimi.
0: Niin.
1: Eikö se tullut siitä, että heillä oli jonkinlainen ajatus siitä, että heidän musiikki ei ole aitoa soulia, niin kuin Amerikan soulia, vaan he on muovisoulia, plastic soulia, rubber soulia. Ne vähän niin kuin nauraa itselleen tällä levyn nimellä.
0: Mm. Brittiläinen souli on rubber soul.
2: Hei, samanlaista tämmöistä tässä ekalaulussa, joka on mun mielestä yksi viitasi hienoimpia rockibiisejä ja tykkään tuosta. Muistan nyt silloin, kun lapsena ihastuin tähän, niin tämä piano tässä kertsissä on erityisen niin kuin tyylikäs. Den. Tässähän tämä tarinan päähenkilö laulaa sille puolisostaan, jossa kertosäkeissä sitten puoliso vastaa hänelle, että hei baby you can drive my car. Että kyllä sä voit ajaa vaikka mun autoa, kun mä oon niin menestynyt.
0: Jotkuhan väittää, että tämä on nimenomaan sitten niin kuin käännetty tämä kertoja, että se on nainen, joka kertoo.
2: Niin mä yritin äsken sanoa.
0: Ai, anteeksi.
1: Joo.
0: Anteeksi. Mä olisin päteä kerrankin, mä lukkin yhden jutun tähän liittyen.
2: No, joo. Näin se menee, mutta tämä on tämmöinen, niin kuin itsekin sanoit, niin tyypillinen tämmöinen terhakka aloitus Beatles-albumille. Mm-hmm. Edellinen albumi oli Help, joka lähti biisillä Help, ja sekin on aika semmoinen luulot pois.
1: On. Ja millä tavoin jos ajattelee vuotta 65, kun siitä puhutaan paljon niin kuin albumi vuonna, että se oli se ensin vuosi, milloin albumimitta löi läpi, niin onko tässä aistittavissa enemmän niin kuin albumi ajattelua kuin vaikka Helpillä tai miten se on, ja ilmeisesti niin kuin, onko tämä nyt, ei nyt ensimmäinen, mutta ehkä toinen levy, jolla on pelkästään niiden omia sävellyksiä.
2: Kyllä
0: tämä on toinen levy, mihin ne halusivat vaan nimenomaan, ja lähtökohta oli se, kun tämä levy ruvettiin tekemään, että ne halusivat vaan siihen mukaan omia biisejä. Ongelmahan oli se, että levyyhtiö halusi, että tämä levy tulee tosiaan niin kuin joulumarkkinoille 65 myyntiin.
1: Kyllä.
0: Ja niillä ei ollut kaikkia biisejä vielä valmiina siinä vaiheessa. Niin kuin äsken juteltiin tuolla Kalevin puolella, muusikoiden Murtola ja Videnyksen kanssa, niin paniikki on paras inspiraation lähde. Mä veikkaan, että siellä on Beatlesilla ollut

0: pikkusen silleen kylmä hiki päällä.
1: Deadline-paniikki pistää
2: pitäisikö tehdä suorittamaan hommat valmiiksi?
3: Joo, tämä on muuten mielenkiintoista tämä. Nehän tuohon aikaan vielä keikkailivat jonkin aikaa. Mm. Ja mutta näitä biisejä, mitä tällä levyllä on, ei juurikaan enää soitettu koskaan liveen.
1: Niin vois kuvitella levyn takabiisin Norwegian Wood ei ollut mikään keikka.
3: Ei, enkä mä muista nähneeni koskaan tuosta Drive My Car. Nowhere Man, mikä on tällä levyllä hieno biisi, sitä ne kyllä soitteli liveenä, mutta sitten tältä levyltä julkaistiin kaksi sinkkua, kahden A-puolen sinkku, Day Tripper, muistatteko? Myös Jimi Hendrix soitti tätä.
1: Joo, mutta se ei ole tällä levyllä.
3: Ei ole, ja We Can Work It Out myöskään. Niin
0: ei levy tältä levyltä.
3: Niin.
0: Mm. Ovelaa.
1: On.
0: Ovelaa.
1: On.
3: Näin ne sai ehkä, enempi tavaraa ulos, että sinkut ulos ja sitten kaiverrettiin vielä albumi täyteen.
1: Aivan.
3: Tavaraa saatiin paljon myyntiin ja aika moista tykitystä.
1: Ja tuohon aikaan alkoi jo, ainakin mitä lueskelin, niin alkoi jo vaikuttaa näidenkin biisin kirjoitukseen Dylanin niin tyyli kirjoittaa, että se alkoi murtumaan se perinteinen poika tapaa tytön meininki.
3: Se on muuten merkittävä tällä levyllä juuri, että se alkoi muuttua.
1: Se alkoi muuttumaan, just joo. Näin. Ja voi ajatella, että kuinka iso muutos se on ollut niin kuin popmusiikkiin yleensä, että se mistä lauletaan alkoi muuttua niin isosti.
0: Mm. Sitten tässä levyissä kerrotaan, että peliä rupesi tulemaan myöskin nuo dopingit.
1: Dopingit, niin dopingit. Just. Niin kuin niin, Lahdessa tuli Suomessa silloin hiihtokisoissa. Niin.
0: 65 Briteissä oli vähän samanlainen kuin Lahdessa 2001.
1: Aivan. Hemohesit siellä kitaralaukussa mukaan.
0: Mahdollisesti.
1: Sitten se kitaralaukku jää sinne huoltoaseman pihalle.
0: Mehän keskusteltiin aikoinaan, muista minkä levyn kanssa se oli, kun me keskusteltiin tästä, että onko dopingin hyötykäyttäminen niin kuin musiikissa samanlainen perisynti kuin tuossa urheilussa.
1: Niin, aivan.
0: Tätä mä pohdin tänään myös aamulla. Joo. Dopingista, kun puhun nyt siellä kuunnella, jos ootte, niin
3: aika moni 60-luvun albumi hylättäisi.
0: Se ei välttämättä pääsisi pissatestistä läpi, että Jimmy käymään täällä.
1: Voi olla, että me ollaan käsitelty tätä vaikka Pink Floydin debyytin kohdalla tätä
0: aihetta. Ei, silloin me ei käsitelty sitä. Silloin me oltiin fiiliksissä, paitsi lopussa.
1: Näinpä,
0: silloin me saa turpaa.
3: Hei, tämän levyn kannestakin voisi puhua. Tämä kansikuvahan on hieman, jos haluatte sitä tutustua jossain, ja Muikkulalla se on siinä nokaessa, sitä on hieman venytetty. Mm. Heillä ei ole noin pitkät naamat oikeasti, ja levyssä kannessa ei lue The Beatles. Ne lukee vaan Rupert Soul. Tuo kansikuvahan on huomattavan psykedeellinen, kun taas ei tämä levy vielä oikeastaan ole
1: mitenkään. Ei pahemmin, joo. Täällä on aika pieniä viitteitä siitä meiningistä.
3: Niin, semmoista ihan pientä kuplaa, niin, mutta muuten aika semmoista salonkikelpoista viiden musiikkia.
1: On. Onkohan fanit ollut pettyneitä, kun on tavannut sitten livenä Beatles, että noilla on noin pienet naamat.
3: Mennään katsomaan tätä pitkä naama.
1: Ei ole pieni naama, mitä? Niin, no mutta, joo.
3: Onkohan se siitä tullut, hei joulukalenterin tämä, koska sulla on rumimmat kuteet ja pisin naama.
1: Onko sinne semmoinen?
0: Just on. Hande.
3: Mm. Kohta aletaan taas Muikkula katsoa.
0: Niin aletaan. Aletaan, kun Pasi kysyi tuossa, että onko joku bändi ollut keikalla selvinpäin 80-luvulla mennään varmaan myös 60-lukua tuohon kohtaan, saati yleisö, ihan mahdollista. Ja tämän juttutuokion lopuksi vielä kerrottakoon, että Pasille on myös tarjolla ja laavassa sitten munkkikahvit ja radiopersoonille.
1: Ihanaa, kiitos.
3: Muistatteko aikoinaan ensimmäisen yli rajojen viesti? Jarmo laittoi viestiä, että hyvä Pasi.
0: Hyvä Pasi.
1: Se oli hieno.
3: Oli.

0: Niin hyvää puuta se on. Mm. Norwegian Wood. This bird has flown. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rapakari Records. Lempeän pulskeen levyraati Ville Muikkula, professori Ossian Marttala, mies nimeltään Tomi Väisänen. Tänään kuuntelemassa kanssasi Beatlesia ja Rubber Soulia. Levyn kansi on käyty läpi. Aikakausi on todettu mielenkiintoiseksi Beatlesin kohdalla. Ja kaksi kappaletta on kuunneltu. Tuossa kuultiin myöskin erästä hassunkurista soittoa ja soitinta.
1: Sitar.
0: Sitar.
1: Se on, joo, tämä oli kans tämmönen Lennon McCartney-biisi. Nehän aikoinaan siis sopi, että hän teki ensin aluksi kahdestaan kaikki biisit. Ja ne päätti, että tästä eteenpäin kaikki mitä me tehdään on Lennon McCartney-biisejä. Mm. Tämähän oli aika lailla John Lennonin biisi, mutta kirjattu kansin Lennon McCartney-biisinä. Se alkoi tässäkin ehkä jo pikkusen se hajoilee, että he myös teki aika paljon yksin biisejä. Mutta tässä kuultiin myös George Harrisonin sitarin soitto. Hän niin ihastui tähän Ravi Shankarin intialais-sitar-tyyliin. Ja ehkä se tässä, tuotiinko se jopa tässä ensimmäistä kertaa tänne niin kuin pop-musiikkiin?
2: Miettiä,
0: hän huomasi, mun mielestä niin Harrison törmäsi niin kuin tähän sitaraan niin kuin soittimena Hard Day's Nightin kuvauksissa, joo, jos ymmärsi oikein.
2: Niin just.
0: Ja hän kiinnostui silloin siitä. Ja joo. On ilmeisesti se ensimmäinen kappale, missä se tulee mukaan. Joo. Eli tässä vaiheessa terveisiä tonne Jalavaan suuntaan Sampalle. Tämä kitarasointi kyllä kuulostaa egyptiläiseltä, mutta se on sitar, mikä soi. Mm.
1: Näin jo. Ja sitten seuraavalla levyllä Revolver, hyvin lausut, Revolver, kuullaan sitten jo kokonaan periaatteessa sitarilla tehty biisi ja kaikenlaista tablaa ja muuta pönttöä. Niinpä. Ja sitten vielä rakkauden kesänä tulleessa Psykedgauden huipennuksessa Sgt. Pepperillä kuullaan myös lisää.
2: Joo.
1: Tämä oli tämmöinen ensimmäinen maistian, eli hyödyntittää sitaari tai tämmöistä itämaasta intialaista soundia.
2: Kyllähän se sitten on tämmöinen iso juttu niiden tarinassa, se Intiassa käyminen.
0: Kyllä on iso osa sitä.
2: Joo.
1: Siitä taidettiin puhua silloin.
2: Se oli ajankohtaisempi niin, se White Albumin kohdalla se Intian reissu, joo.
0: Norwegian Woodin coveroi myös kanadalainen Frank Marino aikoinaan. Pisteet siitä Beatlesille, että kelpasi Frankille, toi Markku.
2: Voisi kuvitella, että se on ollut vähän äkäisempi versio, jos on Frank Marino.
0: Jarmolta kommenttia, voihan sitara, kun oli itara biisi. Ei tajaa vaan Jarmolle iskeä tässä kohtaa.
2: Mutta tuossahan oli, niin jos lyyrisesti ajatellaan, niin tuo oli selvästikin ei enää sitä She Loves You-hommaa, vaan tässä ei, oli tämmöinen niin joku kirjailija kuvaili, en muista sitä nimeä. Luin tuolta netistä, oli kuvaillut tätä, että on tämmöinen emotionaalinen musta komedia, jossa on sitten vähän valtataistelua ja niin poispäin.
0: Mä muistan oikein, niin tässä oli Lennonin avioliiton ulkopuolista suhteesta.
2: Joo, jotain tällaista, niinpä.
0: Kyllä. Frank veti rauhassa tyylillä. Hei, tässä koko ajan huikkailen ja lueskelen tosiaan tämän meidän keskustelun yhteydessä WhatsAppista viestejä. Hmm. Sinäkin voit laittaa numeroon 0440954495. Ole rohkea, saavu seuraksemme. Join us.
2: Join us. Ja sitten Instagramissa voi äänestää.
0: Instagramissa voi äänestää vielä tuonne kello 8, no pikkusen ennen 18 saakka. Sen jälkeen äänesi on turha, koska äänestys on päättynyt.
1: Tässä, niin.
0: Jos sopii vielä.
1: Sopii.
0: Anna ihan nopsaa tätä lueen. Meillä on tämän kauden uudistuksena ollut myöskin tuo, että etukäteen pyrimme aina kyselemään vähän mielipiteitä, makiaisia tuosta viikon kuuntelun. Niin. Kokemuksesta. Ja mä tässä ajattelin, että lukaisin nopsaa.
1: Totta kai.
0: Täältä muutamia nostoja, mitä Ritken ehdotus on saanut aikaa. Albumi on siis ehdottanut meille Ron Moss.

0: Ihan mahtava ehdotus Ron Mossilta, kirjoittaa nimimerkki Suvi Marinna. Rubber Soul oli ensimmäinen omistamani kasetti.
1: Mm. Tähän voisi sopia Jarmon viesti. Hyvä Ron.
0: Toinen kommentti Ellu Liina Ykköseltä. Rubber Soul. Ah nuoruus. Ah musa.
2: Oh.
0: Eli tässä mennään sinne jonnekin tiettyyn
1: geeniin. Tämä on muuten, tiedätkö, moneen Beatles-fanin semmoinen lempilevy. Ja
2: onkohan tämä just se, että tämä on kumminkin jo sitten semmoista vähän kehittyneempää Beatlesia, mutta ei ole vielä ruvettu ihan totaalisesti hörhöilemään.
1: Niin jo. 2017 alkoi tämä George Martin, joka on tämänkin levyn miksannut aikoinaan, niin hänen poikansa.
2: Giles Martin.
1: Niin.
2: Vai eli Giles, vai miten se sanotaan?
1: Kavereiden Giles. Giles Martin aloitti tämän 50-vuotiaiden levyjen miksaussarja.
2: Mm.
1: Eli silloin tuli ensin Sgt. Pepper, ja sitten tuli White-albumia, ja sitten tuli tuo Abbey Road. Sitten se synkro meni jotenkin rikki ja alettiin julkaisemaan, missä sattuu järjestykset. Nyt olisi hyvä tilaisuus nyt tehdä 60-vuotisjuhlapainos. Niin tämmöinen juhlapainos, mutta mä en tiedä, mä oon jotenkin hikeinyt, jos me ruvetaan puhumaan näistä Beatlesin uusista julkailusta. Ne on jotakin aivan järisyttävä. Mulla nousee verenpaino. Se kertaa kaikkea mitään järkeä.
0: Sinulla nousee verenpaino.
2: Mä oon kuullut semmoisen monologin tuolta tästä uusinta julkaisuista. Ja
1: ne on niinku menettänyt täysin kaiken niinku loogisen ajattelun. Ne julkaisee ihan mitä sattuu. Kun 70-luvulla alussa tuli tämmöinen, mä uskon, että moni kuulijakin muistaa ja tietää, legendaariset kokoelmat. Punakantinen uran alkupään kokoelma, sinikantinen uran loppupää, tuplalevyt. Ne on nyt julkaistu sitten yhtäkkiä uudestaan lisäämällä sinne biisejä lisää sinne väliin. Että niistä on tullut sininen ja punainen tripla. Ja sitten vielä se, että ne biisit on ihan tätä niin kuin höttöä. Eikö siis kokoelmanlevyn tarkoitus ole antaa tämmöinen kuva kyllä, siitä urasta?
2: Ja kyllä kokoelmanlevynkin on kokonaisuus.
1: Niin.
2: Että onko jos nyt joku menee eka kertaa kuuntelemaan vaikka Spotifysta Beatlesin punaisen kokoelman, niin onko se eri kuin se, mitä me ollaan kuunnelleet niin vinyliltä?
1: Se on eri järjestys ja siellä on outoja biisejä välissä.
2: Joo.
1: Mä en ymmärrä, millä tavoin se palvelee muuta kuin bisnestä.
2: Niinpä.
0: Sä vastasit juuri omaan kysymykseesi. Niin.
1: Ei millään.
0: Nimenomaan.
1: Mutta palataan tähän levyyn, ei mennä tuohon. Mutta tällä levyllä on hyvin Beatlesille ominaisesti 14 biisiä, joista 12 on näitä Lennon McCartney-biisejä ja vain 2 George Harrisonin biisejä. Mm. George Harrisonilla oli vähän semmoinen pikkuveli asema. Eikä häntä oikein kuunnellut, eikä häneen luotettu, mutta olisiko kannattanut luottaa? Me voidaan kuunnella se nyt.
3: Rapakari Records.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Ja Radio Kalevan taajuuksilla Rapakari Records. Beatlesin Rubber Soulilta kuultiin äsken George Harrisonin taidon näytö, Think for Yourself, ja kunnapas Väisäsen kommentti tähän Pasi heittoo. Tässä on jännä tuo taustakitara, vähän kuin olisi menossa yläasteen musiikkitunti, jossa kaikki soittaa eri kappaletta. Särökitara ensi askeleet.
3: Itse asiassa niin.
4: Pörisevä futsi, mikä siinä on joku. Ne on aina ollut aika huonot särökitarasautit. Niin.
3: Mutta tuo jännä.
2: Se olisi paljon parempi, jos olisi ollut paremmat säryt.
3: Niin. Tuo säröhän seuraa aika tarkkaan siis bassoa.
4: Niin taisi ollakin, joo.
3: Ja se ehkä nostaa esille jälleen kerran Paul McCartneyn nerokkuuden basson soittajan.
4: Mm.
2: On tässä aika groovaavia laineja, mitä se vetää, bro.
3: Oh, me ei kuunnella esimerkiksi Nowhere Mania. Mm. Sekin kannattaa kuunnella jo. Se on hyvin tuttu, mutta onko muistanut kiinnittää tarpeeksi huomiota huikaisemmin passoihin. Mm. Mutta tässä tuo futsi on mitä on, mutta se antaa tälle biisille semmoista tunnusomaisuutta plus korostaa.
4: Mä niin täällä jossain mainitaan, että se ei ole futs-kitara, vaan se on futs-bassi.
3: Niin, siis mä oon miettinyt joskus, että onko se... Se ei ole minusta ihan identtinen sen bassokulun kanssa. Se on varmaan soitettu päälle. Aikamoista.
4: Mutta vaikka haukuin tuota pörinä soundia, niin silti jotenkin mietin tuota aikakautta 65, että kuinka monella bändillä on ollut mahdollista saada näin hyvää soundista rockia tehtyä, niin ei niitä paljon ollut. Että George Martin on ollut varmaan semmoinen, joka on myös kirinyt tämän bändin niin kuin mainetta, koska ne on ollut vaan niin... hyvin toteutettuja levyjä.
2: Mm.
4: Niin tämä varsinkin tämmöisenä niin aika perusrock-levynä vielä.
3: Sanokaapa taas tässä, niin kuin, mä vielä kerran palaudun tähän miettimään tätä Beatles uudelleen julkaisuja. Niin tältä Rubber Soulilta olisiko 6 biisiä pääty tälle kuuluisalle punaiselle tuplalle.
4: Mm.
3: Ja, mutta kun tämä punainen tupla on nyt miksattu uudestaan 2023, niin mitä sitten, kun tämä Rubber Soul miksataan uudestaan, niin miksataanko ne taas ne kokoelmalle päätyneet biisit uudestaan, vai miksataanko ne loput sitten aikanaan vuonna 2026 ja jätetään osaa sinne mäen käsit?
4: Mm.
3: Ja ei ne ole itsekään miettinyt sitä, mitä soittaisi.
2: Koita, jos Gilles vastaisi.
3: Okei, mä jätän tämän höyryä.
2: Joo, rauhoitun mies, rauhoitun.
3: Mutta tämä biisi ei päätynyt kokoelmalle, mutta kuitenkin... Jo ihan kypsää biisintekotaitoa osoitti tämä tässä.
4: Harrison.
2: Kyllä.
4: Joo.
2: Hyvällä riffillä kuljetaan, ja siis niin kuin eihän tuon häviä millään tasolla tuohon Lennon McCartney-tuotantoon, mitä tällä levyllä kuullaan. Se, mihin mä itse pysähdyin miettimään, kun tätä levyä kävin läpi, koska tämä on tosiaan se käänteentekevä tapaus Beatlesin historiassa, ennen tätä oltiin vahvasti se. She loves you, yeah.
4: Ja lainabiisejä.
2: Kyllä, lainabiisejä oltiin. Kovassa suosiossa Suomessakin oltiin tohkeessaan Beatles-tukista. Ja yksi tämmöinen erityismaininta, Ilta-Sanomat teki 2017. 2017 jutun Beatles Suomessa -kirjasta, mistä oli ihastuttava. Otsikossa mainittiin, että maaseudulla saattoi saada turpaan Beatles-tukan takia. Uivuksi vilkasin kommentit. Ensimmäinen kommentti oli, ja saa edelleen.
4: No joo, kyllä.
2: Et se oli aikaa sinänsä. Mutta siis Beatles oli valtava iso juttu siihen aikaan Suomessa. Bändi ei koskaan käynyt täällä. Sitä puhuttiin myöskin muistaakseni sinne meidän ihan ensimmäisessä jaksossa.
3: Ruotsissa kävi, mutta...
2: Kyllä. Mutta tämä, mikä mulla iski tätä tutkiessani vastaan, ehkä lievästi yllätyksenä, Wikipedian mukaan.
4: Mm.
2: Tämä kyseinen Rubber Soul-levy nousi lista ykköseksi vain 3 maassa. Britanniassa, missä se pysyikin 42 viikkoa siellä.

0: Yhdysvalloissa 59 viikkoa.
1: Eikä nämmöisessä pienissä. Mm.
0: Ja Suomessa.
2: Okei.
0: Tämä oli lista ykkönen.
1: Tämä on suomalaisille tärkeä.
0: Niin, Ruotsissa 17 oli listasijoitus tämän levyn kohdalla.
2: Oho.
0: Ja kyllä, jokainen varmasti tällä hetkellä

0: Päädyin myös tsekkaamaan huvin vuoksi, että miten on aikoinaan nuo kaikkien levykuuntelijoiden parhaat kaverit, eli kriitikot, suhtautunut tähän levyyn meidän Suomen maalla. Ja ihastuttavaa 60-luvun soundia löytyy tässä Helsingin Sanomien arvostelussa, kritiikissä tästä levystä. Nyt mummokin melkein riemastuu kuunnellessaan erään tunnetun yhtyeen esityksiä. Jotain on todella tapahtunut. Beatles-yhtye on kasvanut, vanhentunut ja viisastunut. Kaupallisesta musiikista on tullut kaunista musiikkia. Sähkökitaran riehakkaammat soinnit ovat vaihtuneet milloin kansanlaulun, milloin ballaadin sävelmiksi. Beatles on hiljentynyt.
1: Oho.
2: Joo.
0: Tuohon aika oli hienoja noin.
3: Mutta näihin aikoihin, kun tämä levy tuli, niin sitä kuunteli tarkasti ja ehkä hieman kateellisenäkin muuan Brian Wilson, josta ollaan puhuttu paljon.
2: Niin. Tämäkin käytiin varmaan White Albumin niin kohdalla. tai Pet Soundsin kohdalla läpi.
3: Joo. Oliko meillä Pet Sounds täällä joskus?
2: Oliko?
3: Ei.
2: Eikö ollut? Ei. Meillä on ollut harrastepiirissä.
3: Harrastepiirissä joo, on, joo. Mutta tosiaan niin. Tämä oli varmaan suuri askel lauta tälle Pet Soundsille, mikä tuli sitten seuraavana vuonna, eli Beach Boysin Pet Sounds, jota seurasi Revolveria.
0: Oi sitä kilpailuaikaa.
3: Se on hienoa ollut.
2: Myös vähän keskinäistä ihailua niillä on ollut tässä.
3: Todella. Joo. Semmoista oikeanlaista kilpailua ja kansa on saanut nauttia aina vaan parempaa ja parempaa.
0: Kansa on saanut nauttia, mutta niin myös muusikot. Tämä seuraava kappale, mikä me kuullaan makupalana Rubber Soulilta, on minun nostoni. Haluan korostaa sen tähän kohtaan. Se on albumin toinen näistä kaunista ballaadeista, minkä myöskin Helsingin Sanomien kriitikko aikoinaan nosti esille. Se on Michelle.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja se oli Beatlesin Michelle.
2: Tuntui hyvältä katsoa ikkunasta tuonne. Tuommoista ihmiset perkalleen liikkuu kadulla ja tuommoista jotenkin.
3: Se oli jotain ranskalaista niin. Tässä biisissä.
1: Kyllä. Tuo ääni, minkä äsken kuulit, oli professori Ossian Marttala ja tuo, minkä kuulit ennen professori Ossian Marttalaa. Minun kyllä jälkeen oli, eikö ennen, oli mies nimeltään Tomi Väisänen. Tämä on Rapakori Records. Minä olen Ville Mokkula, Radio Kalevan lempeän pulskaisen levyraadista tänään siis yksi klassikko.

0: klassikko käsille, eli Rubber Soul Beatlesiltä. Puolessa välissä ollaan, loppusuora alkaa häämöttämään. Viedään hetken äänestää Radio Kaleva Instagramissa albumin puolesta tai sitä vastaan. Michelle My Belle, alun perin parodiabiisi.
1: Onko?
0: On. Tämä oli jostakin bileistä, minkä McCartney oli ollut paikan päällä katsomassa. Oli kuullut, kun joku ranskalainen artisti oli lauleskellut biisiä ja hän sitten kirjoitti tämän ensimmäisen version tästä kappaleesta parodiaksi siitä, mitä hän kuuli tuolta bileistä.
1: Eli aistimani ranskalaisuus oli
0: ihan aiheellinen.
1: Joo, aiheellinen.
0: Kyllä. Joo. Se, mitä lueskelin tästä Michellestä, kun tästä levystä ei tosiaan, niin kuin Väisenen aikaisemmin mainitsikin, niin ei tullut yhtään sinkkua etukäteen ulos. Niin
2: tuli, mutta ne ei löydy tällä
0: ne ei kuulu tällä levyllä. Moni esittäjä otti sitten innolla ja lämmöllä vastaan tämä koko albumi ja nappasi sieltä sitten biisejä, totta kai myös soittoa omiin tuotantoihinsa. Josta esimerkki nostetaan esille täältä Wikipedian puolelta. Michellestä, äskeistä kappaleista, tehtiin vuoteen 1972 mennessä 629 cover-versiota.
2: Aivan.
0: Siinä voi olla pikkusen jo.
1: Oi,
0: markkinat niinpä. Pikkusen täynnä.
1: On.
0: Oot sä tehnyt Michellestä versio?
1: Mulla on kaksi
0: muusikkoa, kun muusikko istuu pöydän ääreen.
1: Niin 629 parodiaa Michellestä sitten.
0: Niin joo, siellä on. Mulla olisi tämmönen idea, mikä tulee vastaan.
1: Kuka sen on suomeksi tehnyt? Onko tutkittu?
0: En tutkinut. Enkelikuoroa tuossa nostettiin myöskin WhatsAppin puolella esille. Kappaleessa on kaunis tämmönen 50-luvun enkelikuoro. On. Ja myöskin kysytään perässä, että miksi sen nimi on muuten enkelikuoro tämän käsitteen.
1: Niin. Niin, onko kukaan koskaan oikeasti kuullut enkelin laulava?
2: En mä ole kuullut yhden sitä muista.
0: Rolling Stones on kuullut aikoinaan, kun ne teki sen yhden keikan, missä oli niitä pyöräilijöitä kaverina. Kai ne laulaa mukana.
1: Niin just.
0: Ne oli niitä Himskatin enkelit.
1: Himskatin enkelit, niin just, niitä motskarienkeleitä.
0: Motskarienkeleitä.
2: Joo. Paul McCartney teki tommosia niinku pikkulauluja. Aina silloin tällöin tommosia pikkunäppäriä, kaunismelodisia biisejä. Michellehän edustaa sitä. Sillä aina silloin tällöin tuli se tuolla lailla kevyesti laulettu. Sillä oli monenlaista eri laulusoundia.
1: Esimerkiksi
2: aloitusbiisissä Drive My Car, niin sehän rääkyi sieltä korkealta oikein.
1: Joo.
2: Ja sitten taas sillä teki aina silloin tämmöisiä hyvin hentoisesti laulut.
1: Kyllä.
0: Tiedättekö, mikä on maailman paras lahja ihmiskunnalle?
1: No.
0: Seko annettiin Ringolle mikrofoni, että Ringo, kyllä. Ole hyvä ja laula.
1: Silloin bändi on vasta valmis.
3: Rapakari Records.
4: Radio Kaleva.

0: Hi, what goes on, the Beatles?
1: Tämä teki hyvää tälle jaksolle ja varmaan hyvää tälle levyille. Reipas Ringo-biisi.
0: Reipas Ringo-biisi, se on kyllä uusi käsite, mitä otetaan käyttöön. Niin. Santa Rollosta myös laittaa tässä vaiheessa kommentti. CCR goes the Beatles.
2: Tai
0: the
2: Beatles joo. Goes CCR. Semmoista country rockia meininkiä.
0: Oma country varmaan
2: Kai Byrdski oli jo tähän aikaan aktiivinen bändi.
0: Oli.
2: Mutta en ollut vielä countrya tehnyt kyllä siinä vaiheessa.
1: Ei.
2: Mutta kumminkin noita vaikutteita.
0: Jarmon terveiset. Siinä oli jotain yrityksen poikasta.
1: Mikä on Jarmo?
0: Jarmo.
1: Ei lähde Beatles.
0: En mä tiedä. Tää voi kääntää vaikka mihin suuntaan vielä.
1: Kari Peitsamollahan on hieno kappale. Uskon Beatlesiin.
2: Beatlesiin. Niin onkin jo. Se on kyllä totta. Ja kyllä minusta se on aina ihanaa, että on tuo Ringon numero jossain välissä.
1: Joo. Joo,
0: se on tavallaan... Tavallaan niin kuin se Ringohan on hirveä suosittu.
1: Se oli semmoinen huumorimies.
2: Ja kun katsoi sen Get Back-dokkarin, minkä Peter Jackson teki muutama vuosi sitten, milloin se tulikaan, pari vuotta sitten.
0: On sitten jo jonkun verran aikaa.
2: Niin, en ollut koskaan ajatellut sitä, mutta Ringo on mahtava bändin jäsen. Se niin maltilla istui sillä rumpujen takana, se poltteli muutaman tupakan ja kuunteli siinä, kun kolme muuta jätkää kinastelee tai ideoi jotakin. Ja sitten kun ne tuumaa, että aletaan soittaa, niin sitten se soittaa ja sitten se taas kertoo jonkun vitsin väliin ja istuskelee. No, siis niin aivan täydellinen bändin jäsen. Ei mitään kiire minnekään.
0: Ei vaadi mitään. Ei mitään.
1: Mutta muistatteko, sehän sillekin, se olisi varmaan jatkunut vielä puoli vuotta ne sessiot, ellei Ringolla olisi ollut lähtö elokuvan kuvauksi.
2: Niin taisi
1: Ringo olla. Oli myös haluttu... Sankari tuolla Valkokankaan puolella. ja nimenomaan Ringo.
0: Mikähän Ringo näytteli? Tai siis se, mitä me puhutaan Ringosta oli, vaan onkohan Ringo näyttelijänäkin ollut sitten hyvin samanlainen semmoinen, että siellä kun kuvaukset alkaa, niin ohjaaja ja muut kinastelee, Ringo polttaa pari tupakkaa ja sitten kävisi heittää roolin tässä
1: niin, vaiheessa. Edellisellä Help-levyllähän oli cover-biisi Act Naturally.
2: Joo, se on kans.
1: Ja Ringo laulaa. All I can do is act naturally. Ja se on niin täydellinen. Se tavallaan, joskus ollaan täällä Rapiksessakin puhuttu, missä biisi versioidaan täysin omakseen.
2: Joo.
1: Niin, se on ehkä semmoinen, joka on mulle aina semmoinen, se on Ringon biisi.
2: On, ja sitten... Muistaakseni me soitettiin White-albumin kohdalla se Good Night.
0: Joo, viimeisenä soitettiin niin. Se. Mutta soitettiin me muutakin Ringo. Yksi, toinenkin Ringo-biisi siinä matkalla. Niin mun mielestä sillä argumentti oli siinä vaiheessa se, että soitetaan nyt yksi Ringo-biisikin.
1: Olisiko se ollut Don't Pass Me By?
2: En mä muista.
1: Ei sillä väliä, mutta ne on tarpeellisia että näitä tehtiin myöskin faneille mittatilaustyörejä. Kaikki halusi kuulla myös Ringon numero.
2: Niin me uskon, että iso osa faneista olisi närkästynyt, jos se ei olisi yhtään
1: todellakin.
0: Hei, tilannehan on nyt sellainen, että meillä on yksi biisi kuulematta. Väisenä joutuu tässä kohta poistumaan pikkusen aikaisemmin tämän illan showsta. Ja huikkailen tähän kohtaan sitä, että semmoisena pienenä muistuksena, että jos olet laittanut Facebookissa meille kommenttia tähän kyseiseen albumin kohdalle tästä levystä, niin ehdottomasti laitetaan rapispaitoja kommentoijille tulemaan. Ja
1: Mä kerron nyt loppuun. Mä ajattelin, että vaan playta paina.
0: En paina. Jos oot kommentoinut, niin laita meille WhatsAppissa vielä viestiä erikseen. Samppa nyt sieltä huovaakin saman tien tähän kohtaan, että olet kommentoinut, niin voi laittaa sulle sitä paitaa tulemaan.
1: Lähteekö paita siis Rolloon vai Taivalkoskelle?
0: Rolloon ja Taivalkoskelle.
1: Ai että ihan.
0: Meillähän paitoja riittää.
1: Hei
0: onko sä tähän biisi jotakin?
1: In My Life biisi.
0: Joo.
1: Tää oli semmoinen biisi, mistä John Lennon oli, kun se oli tän saanut valmiiksi, hän päätti, että nyt hän on tehnyt ensimmäisen oikein niin kuin suurbiisi.

0: biisi. Mm. Ja tässähän myös käytettiin tämmöistä studiotekniikkaa. Hidastettiin nauhaa ja sitten taas kiihdytettiin ja siitä saatiin tähän biisiin tämmöinen uljas piano lurittelu soul.
1: Joo, ja näinhän se tuumasi, että...
2: Sano vaan loppuun.
0: Pitäisin päälle voi puhua.

0: Keskustelu käy kuumana. Beatles ja In My Life.
1: Sehän oli George Martin, joka soitti, eli Gillesi Isk, kyllä, joka soitti pianot. Mm.
0: Gillesi Isk. Tämä on Rapakari Rekord, että sä olet lempeä pulskeen levyraati. Rapper Soul, se on meidän näytteet kuunneltu tässä vaiheessa läpi. Ja tosiaan Väisänen joutuu tästä jatkamaan tuonne toisen levykuuntelun luokse.
1: Joo.
0: Sä lähdet tuonne Valveille kuuntelemaan albumiklubille. Pörtsiä.
1: Pörtsiä, josta Pörtsiä. Marttala mainitsikin, että siinä What Goes Onissahan kuultiin vähän semmoista, mitä Pörtsillä, vaikka tässä Notorious Bird Brothers-levyllä on.
0: Kyllä.
1: Country rock.
0: 18 siellä alkaa meiningit. Tuota, Väisänen, mä taas on käestä kiinni tässä sivusta tuolta pikkusen, en vitti kätteen koskea, kun tiedä mihin se käsistä jatkaa siitä seuraavaksi. Jarmo Huikka, rapispaita päällä, heitän tämän vesilinnulle kaislikkoon, koska ei vaan lähe eikä koskaan ole Beatles lähtenyt. Aivan ohi mennyt koko bändi.
1: Jarmo.
0: Sori Väisänen lukee lopussa.
1: Jarmo. Otetaanpa pieni Beatles-ilta Leskisessä.
0: Näissä nyt Beatles-ilta tulossa.
1: niin, tuota, käydäänpä läpi muutama perusasia.
0: Otetaan vaan Jarmo vastaan täällä. Sampalta huikkaus, rytmi sujuu rummuissa kuin hip-hop ja tosi kaunisti laulaa tuo laulaja. Syntikkasoolo, tämä on kuin karkkitehtässä, kun lapset katsoo, että täällähän soittaa Beatles. Hip-hop-pop-pop-pop-lillipop.
2: Me just puhuttiin tuosta, tai mulla tuli mieleen tuo Ringon tyyli soittaa tuossa biisissä, on mahtava, kuinka paljon se antaa tilaa koko biisille. Ja se Ringon nerokkuus on semmoinen, että se ei hyökkää silmille, sen tajua vasta sitten jotenkin vaivihkaa.
0: Väisänen, rapikseen vai kaislikkoon?
1: Mä oon joskus miettinyt, että jos tulisi tulipalo, niin mä pelastaisin ensimmäisenä mun Beatles-levyt. Sitten perheen.
0: Kotia terkkuja.
1: Ei vaan kyllä mä varmasti kaikki Beatles, mutta ennen 2020 alussa vielä mietin, että kaikki Beatlesit, kaikki kokoelmat ja kaikki monot ja stereot ja kaikki lähtee. Mm. Mutta nyt mulla on palannut hihaa tähän

0: joulukasuun. Ja jos mä olisin erehtynyt ostaa valkoisen, eikö punaisen ja sinisen triplan.
1: Mm.
0: Tai Anthology 4, mikä on nyt uusimpana julkaisuna tulee, eli ylijäämäbiisien uudelleen miksaus.
1: Mm.
0: Tää helvetti. ne ei lähtisi. Minä en pelastaisi niitä tulipalosta, mutta kyllä Rupert Show lähtee totta kai rapaan.
2: No mä voin sanoa, että myöskin yleisöäänestyksessä tuota noin rapikseen lähtee prosentteja 82 ja 18. Mitä mieltä Marttala?
3: Siis tuota...
2: Onko no, ei me,
0: kiitos kuulijoille. Pahoittaa. Mä en ollut koskaan pois täältä, mutta tuota, no niin, nyt mulla on lääkärin todistus, että mä saan lähteä 5 minuuttia aikaisemmin. Ja mä kuuntelen uusinnan ensi lauantaina ja sen tuomion sieltä.
2: Joo, no niin, näin, tähän näin. Noihan pakkaa kamppeita mukaan. Kuunnellaan vielä, kun ovi käy.
1: Joo, sit vasta uskaltaa sanoa. Vielä viime no niin. Kurkkaus. No niin, joo, siis tuota...
2: Puhutaan oikeasti.
1: Puhutaan oikeasti tässä, joo. Vaihtalvun meillä oli silloin tuota, noin 110 levyä sitten, vai mitäs tässä nyt on mennyt, niin tuota,
2: suurin piirtein
1: ja se oli aivan heittämällä. Ja mulla on Beatles ollut aina vähän, mä oon semmoinen myöhäisherännäinen, mennyt tuollainen niin kuin kehtoherännäinen, niin kuin Väisänen on. Ja en tiedä, mikä herännäinen sinä oot sitten Beatlesin suhteen, onko se ollut pienestä pitäen.
2: Vai nukunko edelleen?
1: Niin, nukutko edelleen. Mutta mä oon myöhäisherännäinen ja mä oon itse asiassa oppinut tykkään siitä bändistä bändinä. Sitten minkä oma juniori alkoi niitä kuuntelemaan ja tuli se Get Back-dokumentti. Ja jotenkin alkoi ymmärtää sitä bändiä enemmän, koska se on aina ollut liian lähellä. Beatles on liian läsnä koko lapsuudesta, koko ajan, niin sen nuorena sen dikkailu tuntui jotenkin turhalta, että me on kuullut tämän läpikotaisin, vaikka en ollutkaan, mutta se oletus oli semmoinen. Ja White Album oli minusta tosi kiinnostava levy ja tykkäsin siitä. Ja Rubber Soulilla on omat hetkensä, mutta tuota, en mä tätä ota silti mukaan. Tämä on ihan mahtava levy, mutta en. Meillä on jo se White Album siellä.
4: Koska mä oon ihan samaa mieltä.
1: No niin, okei, okay, joo.
4: Siis niinku tuota, mä rupesin kuuntelemaan tämän levyä.
1: Joo.
4: Silloin kun tämä tuli tehtäväannoksi Ron Mossilta. Ja lähdin niinku silleen, että hei, just niinku lukki ekaksi, että okei, tämä on niinku Beatlesin se levy, joka tavallaan käynnistää tämän kokeiluajan.
1: Niin.
4: Ja pahimmillaan Beatlesin kokeiluaika on aika tuota noin...
1: Aika huuruista.
4: Aika huuruista. Mm. Muistelemme edelleen kauhulla Rema... Mikä se?
1: Revohka.
4: Revohka 9. Revolution 9 ja number 9. Number 9.
1: Kyllä.
4: Ja tuota noin... Mä ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen niinku tyylipuhas lähtö.
1: Mm.
4: Niinku tähän Beatlesin kokeiluaika. Että tässä on sitä vanhaa perinteistä poppia ja sitten sitä niinku tuota noin kokeiluhaluista meininkiä. Mutta tässä se kokeiluhalu on vielä pikkusen... Sitä on...
1: Joo.
4: Siellä on sitaraa, siellä on vähän niinku aiheiden niinku taas vakavoita, niinku tavallaan niinku teksteissä mennään niinku muuhun kuin pelkästään siihen, että mä pittiin tyttöä käästä ja sitten vähän hymyilyttiin ja sitten mä pyöräsin ja se oli siinä. Että tavallaan niinku, okei, ne on ollut silloin aikoinaan tosi iso juttu, että Beatlesilla on ollut tunteista ja muista vastaavista. Niin no. Ei se resonoi tänä päivänä silleen samalla tavalla tämän levyn kohdalla.
1: Niin ja se varmaan tämäkin levy olisi pitänyt itse kokea ja imeä DNAhan vähän nuorempana.
4: Eli
1: yleisö, mitä ne sanoo?
4: No, mä sanoin jo aikaisemmin, ne otti sen rapiksi.
1: Ai niin,
4: mä haluaisin, että se ei lähde pahalla tulla.
1: Ai niin, se meni niin ohi, kun meillä oli niin kiire.
4: Joo. Ei meillä ollut kiire. Mm. Mutta näin. Näinhän sinä kävi.
1: Näin sinä kävi.
4: Beatles, 2-2.
1: Joo.
4: Kaislikko.
1: Kyllä, mutta bändi on jo kerran päässyt sinne.
4: Nimenomaan. Ei viittinyt tämän White Albumia pois.
1: Ei, mitenkään.
4: Joo, mutta hei, vaikka Väisöstä... Väisöstä tulet kuulemaan tässä lähetyksessä vielä ihan sekunnin kohta kuluttua uudestaan. Ennen sitä kerrotaan vielä nämä perusjutut, eli tämä jakso lauantaina aamulla 10:00 uusintana. Silloin voit Väisösen kanssa tulla järkyttymään.
1: Kyllä.
4: Se poika varmaan hakkaa meitä.
1: Niin, olisinko me uskaltanut olla ottamatta tätä, jos Väisö olisi ollut paikalla?
4: Kyllähän sä tiedät, miten se mies reagoi sitten tässä tilanteessa. Joo. Lämpimästi ja kannustain.
1: Näin se tekee.
4: Ja pettyneesti. Mm. Jakso uusintana lauantaina 10:00 Laturin perään ja sunnuntaina se tuttuun tapaan kuullaan tuolla sunnuntain letkassa viime kauden jakso ja siellä Tuomari Nurmio ja Maailmanpyörä palaa.
1: Hauskaa.
4: Mitenhän sille käy? Tiedä häntä. Muista enää. Tulisi sille itse olla vetovuorossa tuossa. Me kiitämme, me kuittaamme. Ensi viikolla Sini Salamerinne vetovastuussa ja Sinillä onkin melkoinen

0: seikkailu edessään.
1: Pitääkö mun vielä esitellä itselleni, kun sä et saa sanoa, että Paavo? Tää kun sano kuitenkin, että hei, olen Paavo J. Heinonen ja minun Autiosaaren levyni on Genesiksen The Lamb Lies Down on Broadway. Onko jollakin ollut jo tämä?
2: Ei oo.
1: No niin, sitten se on minun.
2: Ja miksi?
1: No, no siis tota... Mä ajattelin tietenkin, koska määrä on, koska enemmän on enemmän, että tuota tuplalevystä on tuplasti iloa myös Autiolla saarella. Ja tuota, emme, tässä on tuota silleen, että nyt kun on musiikkia kuunnellut silleen enemmän ja vähemmän aktiivisesti 34 vuotta suurin piirtein, joo, niin viime aikoina aina kun tätä levyä alan kuunnella, niin tuntuu, että täytyy nyt kuunnella loppuun asti, että kuitenkin on monenlaista tunnelmaa ja semmoinen tarinallinen kaari, niin kuin noissa 70-luvun puoliväliin proge-epoksissa aina tai usein tuppaa olemaan, mutta siinä on kuitenkin sen verran monenlaista myös musiikillisesti, että se jaksaa jotenkin pieellä mukana ja sitten tuntuu, että myös se, että kun se on sen verran tuttu, niin suurin piirtein tietää, että mitä tulee seuraavaksi ja tässä on odotus. Ja tässä, siinä on ehkä enemmän, niin kuin esimerkiksi Jethro Tulli Viikässä Brikissä on siinä niin kuin 40 minuuttisessa kokonaisuudessa niin ehkä niin se yksi kohta, jota niin odottelin, että nyt on se mahtava juttu tässä ja sitten se on mennyt ja niin, nyt on, pitää vielä 25 minuuttia loppuun asti kuunnella tämä, että, mutta se mahtava kohta meni jo. Mutta tuossa, niin, Lamb Lies Downissa ei ole niin kuin semmoista yhtä, että siinä on myös yksittäisiä kauniita biisejä ja sitten on ei nyt hirveän paljon mitään tiluttelusooloja, mitä tuota, mitkä alkaisi niin kuin ärsyttää sitten pidemmän päälle. Ja kiva tarinallinen kaari, joka menee jostakin jonnekin. Ja mä en niin, vaikka tuotakin levyä on yli 30 vuotta tullut kuunneltua, niin en silleen yleensä jaksa alkaa paneutumaan, että miettii, että mitäs kaikkea tästä tapahtuukaan ja mitenkä nyt ja pitäisikö tätä nyt tulkita, niin antaa olla sen, mutta... Mutta joo, siis enimmäkseen ehkä sen takia, että siihen en ole vielä missään vaiheessa tullut semmoista olla, että nyt olen vittaa kuunnella tätä. Anteeksi kielenkäyttö, mutta te voitte varmaan laittaa joku bleep siihen päälle.
2: Joo, yritetään muistaa.
1: Joo.
2: Kiitos Paavo. Nyt päästiin järkelle ääreen.
0: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Vielä joutuu uusia jaksoja hetken verran odottamaan, mutta sitä odotellessa voit käydä kuuntelemassa vanhoja rapisjaksoja podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Sunnuntai suoritettu, kohti maanantaita mennään. Huomenna jutellaan muun muassa Pia Alatorvisen kanssa juhlaviikoista aamulähetyksessä. Iltapäivässä lähdetään arktisille retkille. Aamulähetys käyntiin kello 7, iltapäivä jatkaa kello 13. Mukavaa sunnuntai jatkoa kaikille. Moi moi!

0: Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Yeah, yeah, yeah.
1: Keskusteluja. Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuoret haaveillut.
2: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se, kun Jimi Hendrix-experience lähtenyt soimaan. Siinä oli

0: semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä...
1: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa. Things that make you go,

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläimistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin

0: Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.